Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім «Класика». «Суспільне.Радіо» – безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Гошуля. Стоун. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Падаєш бурею, в серце крадеш мою самовпевненість кожен раз, якщо почеш, кохаю.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Дивлюся тільки в очі, як церкало душі. Сказали все, що треба, щоб до тебе підійти.
1: Береза презентував сингл «Не вистачає». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Всім привіт, з вами Береза, і хочу сьогодні вам трошки розповісти про пісню «Не вистачає». Отож, це пісня про відчуття порожнечі насправді, яке залишається після людини, яка стала для мене по-справжньому важливою. Про стан, коли життя продовжується, навколо з'являються нові люди, нові знайомства і нові емоції. Але всередині все одно залишається одне просте відчуття, її не вистачає. В основі треку особиста історія. Автобіографічно про мене, який намагається рухатись далі, але розуміє, що фізично відпустити людину набагато легше, ніж емоційно. Можна переконувати себе, що все минуло, заповнювати тишу розмовами, зустрічами та новими почуттями. Але іноді достатньо випадкового погляду, знайомлення, інтонації чи спогаду, щоб знову повернутися туди, звідки так довго намагався піти. Не вистачає про суперечність між бажанням забути і небажанням остаточно відпускати. Коли я вже розумію, що минуле не повернути, але продовжує несвідомо шукати знайомі риси в інших людях, в інших дівчатах. І чим сильніше намагаєшся заповнити цю порожнечу кимось, то тим чітше усвідомлюєш, кого насправді тобі бракує. В цій пісні я не намагався ідеалізувати якось кохання. Навпаки, я показував його таким, яким воно часто буває після завершення історії. Заплутаним, суперечливим і не дуже простим. Тут є сум за минулим, прив'язаність, внутрішній діалог із собою та надія, що одного дня спогади перестануть тримати. І хочу дуже подякувати фабриці «Зірок», яка допомагає розвиватися, писати такі пісні і просувати українські. А наразі дякую, з вами був Береза. Слухайте на радіо «Промінь».
2: Під київським дощем, давай промокнем щент, не накривай плащем.
1: Тенлео випустив трек «Під київським дощем». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Одного разу я просто спробував написати не найкращий куплет, а найгірший. Спробував повністю якось перезавантажити свій мозок, і слова почали самі знароджуватися, і народився куплет, яким я дуже сильно пишаюся.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Інстаграм і Фейсбук.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Ви були на селі. Ви були на селі.

0: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
1: щоб слухати «Радіо Точку».
0: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полі котя по палиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди будуть з неба слідувати предки.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Там зал запрошує нас.

0: Святкуємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів

ППЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом.

0: Промінь рекомендує. Псервант. Видих, вдих.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Вози не котячі, мов хвилі.
1: Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо»,
2: щоб слухати «Радіо Точку».
1: «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує. Сальто назад і калуш. Риба.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, з вами я, Ірина Білик.
3: Всім привіт, ми гурт Циферблат.
4: Привіт, друзі, з вами Влад Шериф.
5: Вітаю, з вами Крилата.
6: Всім привіт, це Вікторія Булітко.
7: Та Кирило Попович.
8: І разом ми гурт Метелик.
9: Всім привіт, тулечки, я Стася. Ну що, підписуйтесь і підтримуйте канал на Ютубі Радіо Промінь.
4: Я сам нещодавно став слухачем цього радіо, і мене здивувало, наскільки класно підібрана музика, яку там нам дають слухати. Тому за музичним якісним українським матеріалом Радіо Промінь.
3: Тому що там є ми, наше інтерв'ю, є наші колеги з Нацвідбору.
2: Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки.
5: І дуже багато корисної, класної інформації про нашу музику, про нашу Україну.
2: Слухай Промінь.
7: Дивись Радіо.
0: В Україні 8 година. Радіопромінь.
2: Кличко. У Подільському районі Києва сталося загоряння і часткове руйнування офісно-складської будівлі.

0: В Оболонському та Шевченківському внаслідок російських ударів росіяни поцілили по нежитловій забудові. Під час комбінованої атаки війська РФ атакували Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. Відомо про щонайменше одного постраждалого. У Кременчуці Полтавської області війська РФ поцілили по багатоквартирних житлових будинках. Зафіксовані сильні пошкодження і руйнування. На місці працюють рятувальники. Під завалами можуть бути люди. Водночас у Кременчуцькому районі війська РФ вдарили по одному з підприємств. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Запоріжжі війська РФ атакували об'єкти транспортної інфраструктури, тому можливе тимчасове обмеження категорії споживачів. Обсяг відімкнень світла становитиме від половини до півтори черги. Конкретний час знеструмлень залежатиме від ситуації у кожному регіоні, відзначили в Укренерго. Актуальні графіки споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу, тобто Обленерго. Ще в компанії наголосили, ситуація в енергосистемі може змінюватися. Через це графіки можуть коригуватися протягом доби. Енергетики також закликали українців ощадливо споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на систему. Посилення захисту критичної інфраструктури України за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Це питання обговорювали напередодні під час засідання ставки Верховного головнокомандувача, повідомив під час вечірнього відеозвернення президент. Зі слів Володимира Зеленського, додаткові завдання отримали виробники Міноборони і Збройні сили України.
1: Небагато було суто військових питань. Я провів ставку, зокрема, по нашому РФ. Ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені обсяги, наша здатність відповідати дзеркально на кожну російську операцію проти України, проти наших людей.
0: Збройні сили Швеції відправлять систему протиповітряної оборони «Петріот» до Польщі для захисту логістичного хабу, через який передають допомогу Україні. Повідомляється на сайті Збройних сил Швеції. Це буде перше розгортання комплексу «Петріот» саме шведською армією в межах місії Альянсу. Система діятиме під командуванням НАТО, увійде до інтегрованої системи протиповітряної і протиракетної оборони блоку, йдеться у повідомленні.

0: розумієш.
1: Отже, друзі, давайте спробуємо трохи поремонтувати своє ментальне, що називається, його трохи підтримати. Отже, у нас з вами є 4 години, саме ці 4 години з вами і проведемо. Вже об 11 годині будемо себе розвантажувати українською музикою сповна, тому що поговоримо з Дмитром Кодом, представимо пісню «Вугілля», дізнаємося більше про його роботу, про те, що хлопець у свій 21 рік робить силу вселену музичних проєктів, але давайте все по порядку, це буде 11 година, далеко ще не заглядаємо, але вже собі маєте на увазі.
0: У 9 годині будемо говорити з експертом Олександром Глущенком про те, як підготуватись до перебоїв з інтернетом. І здавалося б, вже це питання обговорено і переговорено, але ні. Давайте і нагадаємо про те, які в нас мають бути поради і взагалі дії. Ну і може щось нове там з'явилося.
1: Та слухай, ще не менше треба розуміти, до чого готуватися, бо нам просто кажуть, важка зима буде. Це означає, що ми з інтернетом, чи ми без інтернету? Це теж хотілося б знати, тому спробуємо з'ясувати, це правда. Так, зараз дізнаємося, хто з артистів буде з нами в цій годині.
2: Звучимо Україною.
3: Від знайомих до нових хітів.
1: Ель Кравчук, «Війна завжди війна».
4: Війна завжди війна, я бачу бій чужих страждань.
1: Оторвальд, «Антибіотики». Гневіч пташка.

0: 00013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
2: Соціальна реклама.
6: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо. Станом на сьогодні.
1: Все, що потрібно знати про головні події, станом на 8.21. Вночі 7 жовтня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Наслідки фіксуються у 4 районах столиці. Це Оболонський, Подільський, Дарницький та Шевченківський. Наразі відомо про 2 загиблих, про це повідомляв міський голова Віталій Кличко. Також під ударом Росії була Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська та Кіровоградська області. Більш детальну інформацію та взагалі подробиці по всіх обстрілах слухайте в наших щогодинних випусках новин. Рівно вже о 9:00 буде наступний, тому також собі теж тримайте в голові, щоб знати більше деталей, адже розуміємо, що вся наша країна зараз перебуває під прицілом ворога, і бачили і Кременчук, і Запоріжжя, менше з тим. Просто стежте взагалі за тією інформацією, яка зараз є актуальна, для цього слухайте Радіо Промінь.
2: Сьогодні будуть діяти у всіх регіонах графіки відключень світла і для населення, і для промисловості. Також про це повідомляє Укренерго. А свої графіки шукайте і на сайті Укренерго, або там в застосунках спеціальних, які, я думаю, що ви всі знаєте. Треба їх вже згадувати, друзі, потроху звикати.
1: Так, я не знаю, у мене вчора вже це вперше сталося.
2: Так,
1: в
2: мене також, я думаю, що у
1: багатьох. Вітаю з першим відключенням світла.
2: Так, причому багато хто був не готовий, тому що були не заряджені гаджети, тому давайте...
1: Оголосили, що уряд США має дуже обмежені можливості для надання допомоги своїм громадянам у Росії, особливо за межами Москви. Якщо ж дослівно, то, цитата, посольству США відомо про повідомлення в пресі з Іркутської області щодо підозри на легеневу чуму, яка призвела до смерті людини, а також про пов'язані з цим карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську. І рекомендація Державного департаменту щодо подорожей 4-го рівня, в них є рівні, виявляється, там. Не подорожувати для Росії залишається чинною. Вона передбачає, що громадян США, які наразі перебувають там, повинні негайно вони залишити країну, адже громадянам США штатів, які планують поїздку до Росії, знову наполегливо рекомендують відмовитися від неї. А якщо раптом ви там залишитеся і настануть якісь посилення карантинних обмежень, то Сполучені Штати Америки вже цю відповідальність на себе не беруть і кажуть, цей план виїзду вже буде залежати від кожного громадянина.
2: Смішно, що
1: особисто.
2: І Росія на себе цю відповідальність не бере лікувати людей, бо вона навіть не визнала, що в них чума.
1: Бачиш.
2: І бачиш, який сюр, що Сполучені Штати кажуть про те, що вони дізналися зі ЗМІ про повідомлення про чуму. Так, а зараз до сльозливої інформації.
1: А це ж була ваші вуха обов'язково.
2: Я буду бачити так на обличчі Дмитра Захарченка і Костянтина Дульцева, нашого спортивного глядача.
1: Так, в 10-й точно більше поговоримо про легенду і про те, як саме він відіграв свій останній матчів в складі збірної, принаймні, це важливо уточнювати. Як би я описав всю інформацію

0: написана пісня була десь півтора роки назад. Мною просто як маленький шматочок під гітару. Одразу з'явилося аранжування, і дуже довго я не міг написати куплети на цю пісню. Просто мені здається, це було найскладніше, що я коли-небудь в житті робив. Я працював над ним більше місяця, постійно сідав, мене нічого не виходило. І потім одного разу я просто спробував написати не найкращий куплет, а найгірший. Спробував повністю якось перезавантажити свій мозок, і слова почали самі знароджуватися, і народився куплет, яким я дуже сильно пишаюся. Я думав випустити тоді цю пісню, виклав сніпет, вона дуже сильно зайшла моїм слухачам, тим, хто підписаний на мене в тіктоці, в інстаграмі, але певні проблеми сталися на шляху, я довго не міг зробити аранжування до кінця, ми шукали, як його звести краще, потім була в мене творча пауза, і ось нарешті, через ще один реліз, який був у мене 2 місяці назад, нарешті ця пісня виходить. Я радий її презентувати в тому вигляді, в якому вона дісталася до вас. В принципі, об'єднати образи Києва і образи дощу, оспівуючи це через кохання, я дуже давно хотів написати щось таке, тому що це дуже про мене, насправді. Я дуже люблю ці образи і часто їх використовую в піснях, але ніколи не поєднував воєдино. І нарешті в мене це сталося от в цій композиції. Я дуже сильно пишаюсь цією
1: музичних новин.
2: На цю пісню нас надихнули роздуми про те, як часто для інших людей наші мрії здаються незначними, дивними або навіть неправильними. Такі речі породжують сумніви, невпевненість всередині нас, що часто змушує відмовитись від своїх мрій через осуд оточуючих.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: Історія одного хіта.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
2: Деякі хіти створені не просто на руки, а ще й отримують нове звучання. Пісня, про яку ми зараз розкажемо, створена першим секс-символом Незалежної України, артистом, якого буквально носили на руках.
1: Проєкт засновано на реальних подіях.
3: В історії одного хіта «Війна завжди війна» Ель Кравчука. Ель Кравчук був красивезною бомбою у шкіряних шортах, за якого навіть змагалися тогочасні кримінальні авторитети. Трек «Війна завжди війна» став дебютом для молодого режисера Семена Горова і черговим суперхітом для артиста. Золотоволосий красень знову епатував публіку, знявшись оголеним для альбому «Нічий», куди, власне, і увійшла ця композиція. Пісню написав на той час молодий сонграйтер і продюсер Євген Рибчинський. Але чому ми стільки уваги приділяємо кліпу? Оскільки в ті роки в Україні панував умовний мир, автори надихалися трагічним досвідом Югославії, а відео стали прямою алюзією на події в Белграді. Відео і сьогодні виглядає похмуро, драматично і відверто стрьомно, зважаючи на присутність у ньому культового актора сучасності Віталія Лінецького, який, на жаль, трагічно помер у 2014 році, а також мало не усієї київської богемної туси 90-х. У 2025 році за численними проханнями шанувальників вже Андрій Кравчук, власне, випустив нову версію треку і мут-відео. Дуже лаконічне, але все ж так само крутезне, бо знімав його оператор Олексій Степанов. А який ваш Кравчук? Епатажний Ель чи Андрій на життєвому досвіді? Доки ви думаєте над цим запитанням, слухаємо Ель Кравчук. «Війна завжди війна».

0: суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери, Суспільне культура та Радіопромінь.

0: Радіо Промінь.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
1: Суспільне новини.
0: Зранку російські війська вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у місті Прилуки, Чернігівська область. На цю годину відомо про двох загиблих і семеро поранених, повідомив Суспільному начальник Прилуцького райвідділку поліції Владислав Стоянов. Нині рятувальники розбирають завали. Дронами та ракетами російські бойовики масовано атакували Олександрію. На Кіровоградщині загинула жінка, ще троє людей поранені, з двома наразі немає зв'язку. Під ударом опинилося підприємство критичної інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, повідомив у Фейсбук голова Олександрійської громади Сергій Кузьменко. За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у Дніпрі російськими ударами пошкоджені промислове підприємство і багатоквартирні будинки. Двоє поранених цивільних під час російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини. Наслідок ракетної атаки по Києву у Ударницькому районі в гаражному кооперативі загинули двоє людей, ще двох врятували. Пожежу, яка виникла, уже загасили. Наслідки російської атаки також є у трьох інших районах столиці. У Подільському сталося

0: 1650 нових санкційних позицій. Йдеться про організації та осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Санкції передбачають заборону на поїздки та транзакції з ЄС і заморожування активів. Пакет стане одним із найбільших від часів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після його схвалення послами ЄС санкційні списки надішлють міністрам закордонних справ Євросоюзу наступного понеділка для остаточного затвердження. Укрзалізниця планує з 20 жовтня припинити курсування двох поїздів Запоріжжя-Перемишль і Січеслав-Дніпро-Львів. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації і значним зниженням пасажиропотоку. Про це компанія повідомила у соцмережах у відповіді на запитання користувача, який поцікавився, чому ще немає квитків до Львова з 20 жовтня. В Укрзалізниці підтвердили, що з цієї дати курсування за маршрутами Запоріжжя-Перемишль і Січеслав-Дніпро-Львів планують припинити. Втім, є альтернативні варіанти, як дістатися до потрібних міст.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. І коротко про погоду на сьогодні, 7 жовтня, в Україні без опадів, температура 18-23 градуси. На Київщині синоптики теж опадів не прогнозують, натомість в області 18-23 градуси тепла обіцяють. І у Києві максимальна температура сьогодні становитиме 22 градуси, зараз у столиці плюс 14. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
2: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко.
3: Ранкуємо.
4: З вялим позіханням Лесі Антипенко ми розпочинаємо цей ранок.
5: Це, бачите, він так. Сам позіхнув в'яло, я? А на мене переводить стрілки. Ну, ні. Що за людина? Ну?
4: Я взагалі навіть і рота не відкривав. Доброго ранку, друзі.
5: А як ти говориш?
4: А носом в сенсі? Ти що думав? 9 година нас стартує. Яка дикція в моїй ніздрі, скажи.
5: Мені ті щось слова він видає, твій ніс.
4: Я теж так подумав. Отже, друзі, у нас 3 години з вами попереду. Звісно, що перш за все закликаємо вас підтримати і допомогти силам безпеки та оборони, адже розуміємо з вами, що після кожної нелегкої ночі все одно потрібно десь знаходити ці сили, але уявіть собі, наскільки важко людям, які безпосередньо займалися нашою безпекою цієї ночі, зокрема силам протиповітряної оборони, надзвичайна повага, респект, шана, повага, дякуємо дуже. Тому знайдіть перевірений збір, обов'язково підтримайте їх. Ну і цієї години вже будемо говорити про відсутність інтернету, перебої з інтернетом. Можливо, отримаємо конкретні поради, не знаю.
5: Ти зараз так налякав людей відсутність
4: що?
5: Інтернету. Про відключення світла знаємо,
4: ну, дивіться,
5: що відсутність
4: може бути
5: інтернету,
4: всіляко. Да, нормально. Всіляка ситуація може
5: як
4: статися.
5: Як підготуватись так. До відсутності інтернету?
4: Оце швидкість, оце, до речі, швидкість передачі інформації в Лесі в голові сьогодні. Як підготуватись?
5: Отже, після
4: Олександр
5: такої ночі
4: Глущенко.
5: Добре, що вона взагалі передається.
4: Це теж правда. Отже, експерт з питань цифрових технологій Олександр Глущенко буде з нами на зв'язку вже цієї години. З ним поговоримо більше про цю тему, не так, як ми зараз, а нормально, експертно, дійсно, дізнаємося фахові поради, що з цим можна буде зробити. Перед тим покращимо свою власну українську мову. Але зараз Леся досить швидко розповість нам, дуже. Хто з артистів буде в цій годині.
2: Звучимо Україною.
3: Від знайомих до нових хітів.
5: Казка плакала.
6: Поплакала.
5: Анна Прі, до рання.
6: Танцювати до рання. До рання.
5: Асафатов, світло.
7: Як прийду додому, скручу папіросу.
5: Ну, а прямо зараз Wild Boy і Кухатеса. Мені так треба.

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це – Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс.

0: Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Від А до ЮА. Готуємось до радіодиктанту національної єдності разом.
1: Радіодиктант національної єдності – це найбільший флешмоб до Дня української мови та писемності, який відзначається з 2000 року, заснований командою Українського радіо.
2: Факт про радіодиктант. 2022 року текст написала Ірина Цілик, а читала Ада Роговцева.
0: Від А до ЮА. На Радіо Промінь.
1: Сьогодні поговоримо про правопис одного словосполучення, а саме по-справжньому. Ну, Леся розумна, вона знає, як пишеться. Я бачу, вона по-справжньому писала 150 разів. А як пишеться правильно?
2: Звісно, через дефіс.
1: Добре, бо я вже напружився в моменті, ти така, окремо, два слова, в ніяких
2: дефісів. Я б ще могла сказати разом. Варіантів безліч.
1: Безліч, так. І помилитися можна дуже легко. Правильно писати через дефіс по-справжньому. Чому так правильно? Це прислівник, утворений від прикметника «справжній» за допомогою префікса «по» та суфікса «ому». Леся вже заплуталась. Нічого страшного. За правилами українського правопису...
2: Розплутую.
1: За правилами українського правопису такі прислівники завжди пишуться через дефіс. Префікс «по» плюс суфікс «ому», «ему», «ому»,
2: «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему», «ему»,
1: «ему», «помешіть, треба допомога». Суфікс «ому», «ему», «ому», «ими», «их». По-нашому, по-людськи, по-людськи, по-справжньому. Але писати окремо, по-справжньому, як два окремих слова, або разом, те, що ми сказали, одним, по-справжньому, це орфографічна помилка, оскільки в цьому контексті це єдине слово-прислівник, яке відповідає на запитання «як». Отже, приклади вживання. Сьогодні ми по-справжньому відчуваємо єдність усього народу. Через
2: це
1: дефіс.
2: Це як ніколи.
1: На жаль, аж ось настільки таким
2: ці
1: шляхом.
2: Очі, коли ти їдеш на роботу, знаєш, в них бачиш все те неспання, яке ти теж
1: все,
2: робив
1: вночі. Не наганяй смутку. Це був по-справжньому цікавий та корисний диктант. Так само через дефіс.
2: Це ми скажемо потім.
1: Зараз чекай.
0: Ще більше корисних правил української мови щобудня о 9:15 від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.
1: Занотуй, 27 жовтня пишемо радіодиктант національної єдності разом. Пряма трансляція на українському радіо та Суспільна культура.
0: Радіо Промінь – твій персональний репетитор з української. Готуємось разом до радіодиктанту. Від А до ЮА. У шоу «Ранок» на Радіо Промінь.

далеко в душі, ми маємо світло. Яке світить, горить усупереч всьому на світі. І живем від зими до зими з надією в світле ми. А світ настільки тісний, що як мінімум раз ще зустрінемось ми.

0: одному ліжку.
1: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
2: Друзі, в нас з вами точно не найпростіший час для звичайного побутового життя. І розуміємо з вами, що попереду та важка зима, про яку нам так багато розповідають. Не дуже легка осінь, яку ми вже відчули з вами. І зрозуміло, що потрібно не просто бідкатися, розводити руками, як казали класики, а насправді готуватися до різних варіантів розвитку подій. Тому зараз будемо говорити про те, як підготуватися до перебоїв з інтернетом. І чи можливо це взагалі зробити. З нами на зв'язку експерт з питань цифрових технологій Олександр Глущенко. Доброго ранку.
3: Ранок добрий.
2: Олександр, давайте розпочнемо взагалі з, можливо, дуже глобального запитання, але все ж таки, чи може так статися, що ми залишимося без інтернету?
3: Ні, так статись не може, що ми залишимося без інтернету в Україні. Якщо Москва зникне, ніж в Україні одночасно зникне доступ до мережі інтернет у всіх без винятку.
2: Клас. Вам потрібно тоді ще одну дефініцію додати до вашого представлення. Експерт з цифрових технологій і
4: знищення Москви.
2: І моральний коуч. Да, ось так. І надихаючи просто людина хороша. А чому не може так статися, що ми не можемо залишитися без інтернету? Ми
3: ситуація
2: якось...
3: дуже проста. Так. Так як в Україні ніколи не було міністерства інтернет, не було ніяких шлагбаумів і перепон для входу в цей ринок, в цю галузь. Тому тисячі підприємців починали будувати мережу в силу своїх можливостей, бо не було ні там багатомільйонних ліцензій, ні багатомільярдних вимог до інвестицій. В Україні наразі тисячі підприємств надають послуги до доступу до мережі інтернет. Україна багатократно окутана оптичними кабелями. Як правило, у кожного інтернет-провайдера є свій майданчик, де в нього знаходяться сервери, ядро мережі, свої канали зв'язку, максимальна кількість підключень до магістральних операторів, кого вони купують, там доступ до світової мережі інтернет, пірінгові з'єднання з іншими операторами зв'язку. Тобто це реальна павутина справжня, де трафік ходить по шляху найменшого спротиву, і враховуючи той факт, що це величезна мережа, яка покриває Україну, то фізично, кінетично знищити її неможливо. Тому, скоріше, Москва зникне, ніж доступ до мережі інтернет в Україні.
4: А добре, а ще можете нам пояснити таку ситуацію, коли в нас, наприклад, кілька тижнів тому почала з'являтися інформація про удари, які Росія наносила дата-центрам, і від цього, власне, і почалась ця паніка, що, можливо, інтернет не буде працювати, як підготувати, що робити. Чи можете ви це роз'яснити, що таке дата-центр, і чому після цього почали всі говорити про можливість зникнення інтернету?
3: Ну, паніка – це в багатьох випадках від незнання. Дата-центр – це локація, майданчик, на якому знаходяться серверні стійки, на яких знаходиться інформація, бази даних, сервіси, які працюють саме в цих дата-центрів. Тому при фізичному знищенні, при кінетичному ударі дата-центра або пошкодження обладнання можуть бути певні там негаразди, перебої з доступом, деградація доступу до цих даних, які знаходяться в дата-центрі. Але враховуючи той факт, що дані дата-центрів там забекаплено, зарезервовано, є зеркала, то можна фізично знищити або пошкодити, або вивести з ладу, або знеструмити обладнання, але дані знищити неможливо. Звісно, що поки там відбувається зміна маршрутизації трафіку до іншої локації, або синхронізація між даними, або відновлення, то можуть бути перебої з доступом саме до даних, які були саме в конкретному дата-центрі. Але ж ми говоримо про доступ до мережі інтернет. Були у росіян намагання пошкодити певні майданчики, де відбувалась комутація між певними операторами зв'язку, між операторами, між інтернет-провайдерами. Але у тих абонентів, тих операторів, які постраждали, доступ до мережі частково був відсутній або відсутній до моменту відновлення. Тільки на певній ділянці самі оператори надавали послуги, там, де пошкоджень не було. Банальний приклад, якщо до вас іде лінія по вулиці, на неї впаде дерево, то, звісно, що якщо там немає кільця, то у вас доступу до мережі інтернет не буде, поки працівники оператора цю лінію не відновлять і заново оптику не зварять. Але це ж не говорить про те, що сам оператор безпосередньо перестав працювати, доступ до мережі інтернет зник повністю, не знаю, по всій вулиці, у всьому місті, всьому районі, в області і по всій країні. Тому, скоріше, Москва зникне, ніж доступ до мережі інтернету.
4: Мені так подобається, що ви це повторюєте, знаєте, постійно.
2: Олександра в паспорті просто ж так і написано. Скоріше, Москва зникне, ніж зникне інтернет.
4: Я погоджуюсь, так. Але, знаєте, я хочу ще, коли ми от вже почали прямо так роз'яснювати для людей, що можливо бути взимку, восени, там, після ударів Росії, ще є, наприклад, поради про те, щоб підключитися до кількох компаній, інтернет-компаній. Якщо, наприклад, одна перестане працювати, у вас буде інше. Чи потрібно таке робити?
3: Якщо ваша робота або діяльність залежить від доступу до мережі інтернету, вам треба постійно бути на зв'язку, то з точки зору резервування, так, вам потрібно там мінімум 2 сім-карти від двох мобільних операторів для того, щоб бути максимально, можна і 3, зарезервованими. Ми говоримо про доступ до мобільних мереж під час там довгих блекаутів. Можуть бути варіанти, що за інтернетом через мобільні мережі там через там 10-15-20 годин можуть бути певні технологічні нюанси. Тому я рекомендую під час блекаутів, які чомусь почались там в Україні, а повинні були початись саме в Москві, промахнулись трошки блекаути адресою, то от потрібно знаходитись в мережах операторів фіксованого зв'язку, це інтернет-провайдери. Якщо раніше, то цієї осені ми говорили, що резервування, воно виключно з точки зору енергонезалежності резервування, і треба брати операторів, які там надають доступ за технологією ПОН, оптика в будинок. Міністерство цифрової трансформації вимагає, щоб за цією технологією оператор надавав доступ протягом 72 годин. Тобто ви можете підключити пауербанк, міні-уп, зарядну станцію, скористатись доступом до мережі, відключитись, щоб не розряджати акумулятори, і до наступного сеансу доступ там в цьому кабелі буде. То зараз і деякі провайдери надають доступ не тільки 72 години, а й 96, і 100, і більше. Тому зараз ми говоримо, що

0: ми не тільки про енергонезалежність, а й про резервування доступу до мережі інтернет різними маршрутами. От уявіть, що да, до вас в будинок іде не одна дорога, наприклад, а чотири. Тобто ви можете в будь-який момент приїхати або виїхати тією дорогою, яка вільна. От це саме резервування з точки зору декількох постачальників послуг. Я б рекомендував би там не дивитись на шильдики, там обирати місцевих операторів зв'язку, локальних, ну і когось там із великих гравців. Тому що якщо станеться якесь пошкодження, то місцеві вони більш спритніші, більш швидше і швидше там відремонтують і надають сервіс, ну тому що власники живуть на сусідній вулиці умовно, і вони всіх абонентів майже там не знаю в лице всіх знають. Тому да, резервування потрібно. Якщо у вас взагалі немає можливості там, або ви знаходитесь, ну, випадково так сталося, на локації, де там мовно один провайдер, і вам треба зарезервуватись, ну тоді потрібно купувати Starlink.
1: Це вже запитання для зовсім іншої розмови.
2: Але завжди мені хочеться, щоб ви закінчили фразою «скоріше зникне Москва».
1: Але скоріше зникне інтернет в Москві, так?
0: Скоріше Москва зникне, ніж доступ до мережі інтернет в Україні одночасно у всіх операторів зв'язку. Амінь.
2: Супер.
1: Дякуємо. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був експерт з питань цифрових технологій Олександр Глущенко. Залишається, звісно, запитання, де взяти гроші для підключення всіх провайдерів, але це вже з іншим експертом про заробляння грошей будемо говорити, але то зовсім інша розмова. Друзі, ми продовжуємо наш ефір на радіопромінь. Далі Анна Прі. До рання.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво.
1: Я буду, буду, буду, буду, буду. Шаманом буду, буду, буду, буду.
0: Переконливо.

0: Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
1: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ – найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіопромінь та на наших онлайн-платформах.
0: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проєкт «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.

0: рекомендує. Краш-тест. Флешбеки. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
1: Привіт, це Данило з гурту Блумскорда. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 10 година. Радіопромінь.
2: У студії Сніжана Зацеринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
2: У Києві та Анисі областей оголошено жовтий рівень небезпеки через дронову загрозу. Перебувайте в укриттях до відбою. І щонайменше двоє людей загинули, ще семеро поранені у Кременчуці Полтавської області, який зранку зазнав ракетного удару РФ, повідомив у соцмережах голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Він оприлюднив фото зруйнованих житлових будинків у дворі густонаселеного району Кременчука. Там триває рятувальна операція. Так само зараз шукають людей під завалами. На місці ракетного влучання по багатоквартирному будинку у Прилуках на Чернігівщині. У цьому місці жертвами прицільного удару по п'ятиповерхівці стали, за останніми даними, уже 5 людей, ще 20 травмовані, серед них 3 дітей. Пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє у соцмережах прокуратура Чернігівської області. У Дарницькому районі Києва проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети. Її після російської атаки виявили серед житлових будинків, як повідомляє столична поліція у Фейсбук. На місці працюють вибухотехніки і підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину, транспортують її на полігон для подальшого знищення. Доступ до території розмінування зараз обмежений. І саме у Дарницькому районі Києва сьогодні загинули двоє людей. Їхні тіла виявили під час гасіння пожежі у гаражному кооперативі. Ще 2 людей після ракетної атаки врятували, повідомила в соцмережах ДСНС. Під час комбінованої нічної російської атаки сили ППО збили 5 балістичних ракет, 39 крилатих і 117 безпілотників. Війська РФ для масованого удару використали протикорабельні ракети «Циркон Онікс», балістичні «Іскандер МС-400 КН-23», 48 крилатих ракет і 130 дронів, зокрема 46 реактивних, повідомляють повітряні сили. За їхньою інформацією, зафіксовано влучання ракети ударних БПЛА на 18 локаціях, а ще падіння уламків у 5 місцях. Основними напрямками удару були Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів, повідомляє «Укренерго». Конкретний час знеструмлень залежатиме від ситуації у кожному регіоні, відзначили в компанії. Актуальні графіки споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах «Обленерго». Як розповів в ефірі Суспільного заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, до листопада активно працює сонячна енергія. Це допомагає енергосистемі. А ситуацію в енергетиці перед опалювальним сезоном експерт оцінив як оптимістичну.
3: Це буде сезон важкий за того, що Росія перебирає якісь нові засоби ураження. Але насправді якісь вау-ефектів від москалів я не очікую. А у нас цього року ще краща ситуація з підземними сховищами газу, запасами газу на цю зиму, більше 15 мільярдів кубічних метрів. Для мене це дуже гарний знак, тому що у нас значно вилічилася газоелектрична генерація. Хочу нагадати, що минулого року у нас 13,2 ми входили в ціні зимового періоду, зараз більше 15. І оця от різниця в 2 мільярди кубічних метрів. Це такий нормальний запас для того, щоб забезпечити газоелектричну генерацію. Я не очікую якихось блекаутів чи довгих відключень глобальних по всій території України.
2: Посольство Сполучених Штатів закликало американців покинути Росію через ймовірний спалах легеневої чуми в Іркутській області, а також через пов'язані із цим карантинні заходи, закриття лікарень, передає Суспільне. На початку жовтня стало відомо, що в Росії померла Дар'я Шипілова, лаборантка в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру і Далекого Сходу. Офіційна причина смерті через пневмонію нез'ясованого походження, але в російських медіа ширяться версії. Насправді лаборантка розбила пробірку зі збудником чуми, це стало причиною смерті. Російська влада заперечує аварію в лабораторії і те, що причина смерті пов'язана саме з роботою жінки. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа. Коротко про погоду. На сьогодні в Україні без опадів. Температура 18-23 градуси. Опадів не очікується і у Київській області, де синоптики прогнозують 18-23 градуси в день. Столиці обіцяють 20-22 градуси тепла. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
0: Ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
4: Доброго ранку, кажемо вам знову ми, Дмитро Захарченко, Леся Антипенко та Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач. Костя, привіт!
5: Доброго ранку! Ну і для усіх шанувальників Ліонеля Мессі можна вже офіційно констатувати, все, Мессі закінчив кар'єру в збірній Аргентини.
4: Але ж не закінчив кар'єру загалом.
5: Ну так, він ще буде виступати за клуб Інтер Майами, буде ще там бити свої певні рекорди, яких йому не вистачає для його кар'єри, але епоха, 21-річна епоха Мессі в збірні Аргентини закінчилася.
6: 21 рік. Я анонсувала, що будуть сьогодні сльози ваші.
5: Будемо про це говорити. Так, звичайно. І ще будемо говорити про Криштіану Роналду, тому що
4: він не закінчив.
5: Бо він ще не закінчив. У нього ще амбіцій дуже багато.
4: Зачекай, ти хочеш розповісти нам більше про саме скандал їхній?
5: Так, про скандал і про подальшу долю Криштіану Роналду в збірній Португалії.
4: Окей, це все станеться вже зовсім скоро, але перед тим нам Леся Антипенко спочатку скаже, хто ж з артистів з'явиться в цій годині.
0: Звучимо Україною.
7: Від знайомих до нових хітів.
6: Літай, кохайтесь.

Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденотип

0: 1, розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини спорту на Радіо Промінь.
1: Усім вітання в ефірі Радіо Промінь. Костянтин Дульцев. Про все найцікавіше зі світу спорту саме зараз. Сьогодні вночі у Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок в складі збірної Аргентини. Аргентинці впевнено переграли в товариському матчі Бенін 3-0. Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі Альбіселесте. Спочатку він віддавав асисти на Ніколаса Отаменді та Ніко Паса, а всередині другого тайму Лео відзначився сам, реалізувавши пенальті. Збірна Беніну стала 46-ю та останньою збірною, ворота якої відзначався забитими м'ячами Лео Мессі протягом своєї кар'єри. Найбільше він забивав ворота збірної Болівії – 11 м'ячів. Це був 208 матч для Ліонеля в складі збірної Аргентини. В цих матчах він забив 126 голів і віддав 69 результативних передач. Кар'єра Мессі в збірній тривала понад 20 років. Усі показники є рекордними для Аргентини. Разом з національною командою Мессі виграв чемпіонат світу в 22-му, двічі тріумфував на Копа Америка, був олімпійським чемпіоном та має титул фіналістами. Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф чоловічої Ліги Націй з футболу. У четвертому турі іспанці переграли Хорватію 2-1. Здобувши четверту перемогу поспіль, іспанці гарантували собі фініш в топ-2 групи. В паралельному матчі Англія переграла Чехію 3-0. Турнірній таблиці в іспанців 12 очок, в англійців 9, хорватів 3, в Чехії жодного. В лізі Бі в рамках першої групи Шотландія поступилася Словенії 1-2. Швейцарія переграла Північну Македонію 3-0. Швейцарії 12 очок, Словенії 7, Шотландії 4. Матчі 5-го і 6-го турів Ліги Націй нинішнього сезону відбудуться з 12 по 17 листопада. Зірковий форвард Мюнхенської Баварії Гаррі Кейн оновив рекорд збірної Англії за кількістю проведених матчів за команду. Вчора Англія вдома розгромила Чехію 3-0. Кейн вийшов в основі і оформив дубль, після чого його замінили на 82-й хвилині. Для Гаррі Кейна цей матч став 125-м в складі збірної Англії. За цим показником він зрівнявся з легендарним воротарем Пітером Шилтоном, який виступав за команду з 1970 по 1990 роки. Кейн дебютував за збірну Англії в 2015-му. В 125 матчах за національну команду він забив 91 гол. За цим показником Гаррі є одноосібним рекордсменом команди. Крім того, Кейн є одним з найкращих бомбардирів цього розіграшу Ліги Націй. Він забив 4 голи, стільки ж мають форвард збірної Іспанії Ламін Ямал і півзахисник збірної Фінляндії Лео Валта. 6 з 8 матчів 8-го туру української прем'єр-ліги, матчі якої проходитимуть з 9 по 12 жовтня, розпочнуться в один час – о 13:00. Відповідне рішення футбольні функціонери ухвалили під час засідання клубів через безпекову ситуацію в Україні, зокрема в Києві. Південно-Африканська Республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036. Ігри вперше можуть відбутися в Африці. До списку країн, які претендують на проведення турніру, також увійшли Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. В 21 столітті це третя спроба африканського континенту отримати право на проведення Олімпіади. До цього змагання жодного разу не проводилися в Африці. ПАР подав

0: Дав заявку на проведення ігор 2004-му, але тоді перемогли Афіни. Єгипет у 2008-му, але тоді Олімпіаду приймав Пекін. Форвард Філадельфії Сікерс Леброн Джеймс буде безкоштовно користуватися вертольотом компанії спортивного мерчендайзингу Fanatics для перельотів між Філадельфією та Нью-Йорком. Компанія надаватиме Джеймсу гелікоптер у будь-який час, бо Леброн є ключовим партнером та одним з найважливіших спортсменів у світі. Джеймс вже скористався послугами, повернувшись до Нью-Йорка після недільної тренувальної гри за Філадельфію. Переліт між Філадельфією і Нью-Йорком коштує від 8 до 10 тисяч доларів в один бік. Завдяки партнерству Джеймс може зекономити більше 1 мільйона доларів за сезон. Пані та панове, на цьому поки що все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Да, Дмитре, пощастило Джеймсу безкоштовно користуватися гелікоптером.
1: Та він вже летить разом
2: що,
1: з Джеймсом.
2: Що означає пощастило? Я просто впевнений, що це ж був один з елементів, знаєш, обговорення домовленостей про те, на яких умовах буде взагалі Джеймс грати за їхню команду. Ми ж тобі обговорювали те, що насправді дуже мало грошей йому запропонували.
0: 8 мільйонів за 2 сезони.
2: І ти уявляєш, його просто взяли гелікоптером. Ну і на вертольоті катається, він такий, ой, класно, можна використовувати.
0: Ні, ну слухай, ну це супер. Круто, провів тренування в Філадельфії, полетів до Нью-Йорка, а там відстань, слухай, ну 160-170 кілометрів
2: таксі.
0: Десь приблизно. Так, це як тобі, умовно кажучи, провести ранковий ефір на радіопромінь, сісти на гелікоптер і полетіти до Бердичева.
2: О, клас, десь приблизно дякую дуже, ти мене ось так відправив одразу. Я, ну, приємно, Кость, дякую. Чим продовжимо, скажи?
0: Будемо говорити про Кріштіану Роналду, адже Кріштіану вже розповів всю правду в Інстаграм, що трапилось, чому він залишив збірну Португалії, чи надалі він продовжуватиме.

0: Напішай нам ярлики Official Anakin. А як там на вашій стороні?
1: Спорт на Радіо Промінь.
2: 10:31 в Україні, продовжуємо спілкуватися. Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, сьогодні з нами. І, звісно, що останній тиждень, мабуть, а може й трохи більше, зараз Костя мене виправить, лунає увесь час ця перипетійна історія з Кріштіану Роналду, якого, який не грає вже за збірну. А чому не грає, а що там сталося? Ну, там сталося непорозуміння, я так розумію, між ним і тренером, але він...
3: І Роналду образився.
2: І що? А, і, та, і Роналду образився.
3: Ну, як завжди. Так, предісторія є такою. Чемпіонат світу з футболу, збірна Португалії виступила невдало, вилетіла з 1/8 фіналу, Роналду 41 рік, і всі очікували, що це вже все для зіркового футболіста, він має завершувати кар'єру в збірній. Але, несподівано для усіх, Кріштіану Роналду був викликаний на матчі Ліги Націй за участю збірної команди Португалії на найближчі 4 поєдинки, які відбуваються от з вересня по жовтень. Роналду викликали, Роналду відіграв в першому матчі, Роналду сказав, що він щасливий знову грати за збірну Португалії, бо у нього є мета забити 1000 м'ячів, виграти Лігу Націй, можливо, зіграти на чемпіонаті Європи.
2: І полетіти в космос.
3: І полетіти в космос, так. Але після першого поєдинку Роналду відіграв. На другий матч тренер Жорж Жезус Роналду не випустив на поле. Кріштіану Роналду розповів в Інстаграм, чому залишив розташування збірної якраз перед матчем з данцями. За словами нападника, так.
2: Той момент, коли дуже багато було там тексту, що ти такий, ну я завтра Костю послухаю. Я буквально такий, Костя розкаже нормально все.
3: Окей, за словами нападника, головний тренер двічі не дотримався домовленостей між ним. Футболіст заявив, що після чемпіонату світу він готував навіть прощального листа, але федерація переконала його продовжити виступи. Роналдо також підтримав призначення Жезуса. Тренер

0: Начебто пообіцяв випускати капітана у першому та останньому матчі вересневого вікна, а в інших іграх берегти його. Перед поєдинком з норвежцями Жезус запропонував Роналду зіграти 30 хвилин. Гравець погодився, готувався вийти після перерви, однак залишився на лаві запасних. Португалець визнав, що помилився, одразу пішов після фінального свистка до роздягальні та попросив вибачення у футболіста. Через два дні Роналду поговорив з Жезусом. В присутності спортивного директора клубу «Аль-Назар» Сіамо Коутіньо вони нібито домовлялися, що тренер пояснить план використання форварда, запропонований ним, а рішення випустити футболіста на розминку без появи на полі було помилкою. Однак слова Жезуса на прес-конференції з затвердженням Роналду не відповідали усім домовленостям. Після цього нападник залишив команду, хоча визнав, що не мав права так робити без дозволу. Він заперечив втручання у рішення тренерів і взяв відповідальність на себе. Роналду готовий прийняти покарання федерації, адже статус капітана вважає обтяжувальною обставиною. Водночас футболіст заявив, що він не завершує виступи за Португалію. Після дискваліфікації він готовий повернутися, якщо залишатиметься у формі, а також пообіцяв провести прощальний матч або серію таких ігор.
1: Надихнувся Мессі.
0: Саме так. Справа в тому, що за правилами футбольної федерації Португалії гравець, який самовільно залишає збірну, має сплатити штраф 610 тисяч євро, і його дискваліфіковують на кілька поєдинків.
1: Ой, як постраждає гаманець Кріщано Роналдо.
0: Дуже сильно постраждає. Ну, слухай, він не може собі дозволити зараз пропускати кілька поєдинків. З 2003 року він провів за збірну 234 матчі, забив 146 голів, що є рекордом абсолютним за усіма показниками в світі. Я навіть не уявляю, хто найближчим часом може обійти і перевершити це досягнення.
1: Ерлінг Голанд, ні?
0: Ну, можливо, але вже вік, 27 років. Хоча до 41 року ще час так є. На рахунку Кріштіану зараз в усіх турнірах 979 м'ячів, його мета забити 1000 м'ячів. Тобто залишився 21 гол. Тобто кожен матч, в якому він бере участь зараз, це дуже-дуже важливо для нього. Хоча б з пенальті, але треба відзначатися.
1: А що, яка позиція взагалі в клубу і що вони кажуть?
0: Ну, це не клуб, це ж збірна.
1: Збірна, перепрошую.
0: Ну, збірна, звичайно, обурена поведінкою Роналду. Більш того, збірна команда Португалії без Роналду виграла 3 матчі поспіль і забезпечила собі участь в плей-офф Ліги Націй. І всі побачили, що життя після Роналду існує, і воно красиве і перспективне. І чому і навіщо нам потрібен цей ветеран 41 рік, який баламутить постійно воду, який ставить свої переваги, те, що він хоче побити певний рекорд, свій, так, це круто, що він хоче побити
1: вище,
0: рекорд.
1: Ніж інтереси
0: вище,
1: команди,
0: ніж інтереси національної збірної цілої країни. Тому одна частина вболівальників, рональдісти, такі от на всю голову рональдісти, кажуть, що він має виступати за збірну стільки, скільки потрібно йому до 1000 м'ячів. Інша, хейтери Кріштіану Роналду, каже, ну куди, ну все, ну ми ж по чемпіонату світу вже усі бачили, ну він взагалі не тягне.
1: Ніякий.
0: Він не повертається в захист, він тільки стоїть біля штрафного майданчика і чекає, коли партнери знайдуть його і віддадуть м'яча, а він там ніби біля штрафного щось там буде вирішувати питання. Тому
1: я так розумію, то найближчим часом все одно щось стане зрозуміло, чи він далі буде грати, не буде грати,
0: ну,
1: вийде,
0: слухай,
1: не вийде.
0: Має час пройти місяць, усі заспокоюються, так. Вони мають переговорити, вони вирішать, що, умовно кажучи, Роналду приїжджає до збірної команди Португалії, якщо тренер вирішує, що він потрібен в тому чи іншому конкретному матчі, то він гратиме. Тим паче Португалія вже забезпечила і два матчі перетворюються просто на тренування. Тому
1: тобто
0: він спокійно може зіграти в цих двох матчах.
1: Окей. Все, бачите, як стало. От, не дарма вчора не читав. Дякую, Кость. Дуже, дуже зрозуміло і все набагато прозоріше.
2: А що далі?
0: Далі будемо говорити те, що в Національного олімпійського комітету України новий старий президент Вадим Гуцайт переобраний на цю посаду. Ще найближчі 4 роки він очолюватиме цю організацію. Але
2: то можна бути скільки завгодно очолювати, переочолювати.
0: Так, Сергій Бубко очолював її 17 років.
1: Господи,
0: і багатьох обурила ситуація те, що в списку членів виконкому знову з'явився Сергій Бубко.
1: Реально?
0: Реально, так. Але про це трошки пізніше.
1: Давай.
2: Далі в нас тембр-бланш «Я вдома».

0: Спорт на Радіо Промінь.
1: Отже, від міжнародних скандалів до наших внутрішніх, я так зрозумів, у світі спорту ми зараз перенесемося. Костянтин Дульцев, наш спортивний оглядач, з нами у студії, тому розкладай все по поличках.
2: Отже, Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету. Він продовжить очолювати комітет до 2030 року. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь в виборах. Делегати провели голосування, і за його результатами 164 голоси зі 166 можливих, двоє утримались. Секретарем НОКу переобрали Людмилу Панченко, першими віцепрезидентами організації стали Олексій Перевезенцев, віцепрезидентами Марія Булатова, Олексій Дніпров і Олександр Крикун. До виконкому увійшов 21 член, в тому числі двоє членів Міжнародного олімпійського комітету – Валерій Борзов і Сергій Бубка. І усіх виникає питання, яким чином в цьому списку серед членів виконкому знову опиняється Сергій Бубка. Тому що в 2023 році проект «Бігус.Інфо» опублікував розслідування про те, що родина фірми Бубки «Монблан» здійснювала торгівлю пальномастильними матеріалами на тимчасово окупованих територіях та співпрацювала з окупаційними структурами. Крім того, Бубка володіє елітною нерухомістю в Криму. Наприкінці 2025 року Володимир Зеленський позбавив Сергія Бубку державної стипендії. Нагадаємо, що Бубко очолював Національний олімпійський комітет України впродовж 17 років, з 2005 по 2022 роки. З початком повномасштабного вторгнення він подав у відставку на тлі критики його діяльності за недостатньо жорстку позицію до російської агресії. Бубка тоді виїхав до Швейцарії за кордон, і, в принципі, жодним словом нічого не говорив з приводу війни. Просто говорив якісь загальні фрази, а про те, що Росія агресор, вона вбиває українських громадян і знищує спортивну інфраструктуру українську, він про це нічого не говорив, він просто мовчав. Попри те, що Бубка більше не є президентом НОК України, він залишається в структурі організації. Ну і як пояснив Вадим Гуцайт в ексклюзивному коментарі «Суспільне спорт», Бубка і досі перебуває в складі НОК України через те, що він є членом Міжнародного олімпійського комітету. І прибрати його не можуть відповідно до вимог міжнародної організації. Хочу пояснити людям, що це хартія, це конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ж ми будемо виключати його з виконкому з будь-яких причин, ми порушуємо хартію Міжнародного олімпійського комітету. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції, заявив Вадим Гуцайт. Тому якось маємо тепер з цим жити.
1: Зачекай, не зрозуміло. Тобто вони тепер мають переписувати якось цю хартію, чи як це відбувається?
2: Ну, скажімо так, Міжнародний олімпійський комітет вимагає, щоб представник України і там будь-якої держави, якщо він є членом виконкому, входив до виконкому свого Національного олімпійського комітету. Тобто це вже вирішує, за словами Вадима Гуцайта, саме Міжнародний олімпійський комітет.
1: Тобто Губку треба...
2: Губку треба виключити з Міжнародного олімпійського комітету,
1: правильно,
2: так? І щоб його, можливо, позбавили членства в українському виконкомі. Якось все так відбувається.
1: Ну, складновато схема.
2: Все складновато. Ну, а ми знаємо, що відбувається зараз навколо Міжнародного олімпійського комітету, який поступово повертає російських спортсменів до виступів на міжнародній арені, причому не просто в нейтральному статусі, а з прапором, з гімном, з ідентифікацією, з усіма атрибутами. І тому все йде до того, що на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі в 2028 році ми побачимо ну, ту національну команду, про яку зараз ми не хочемо говорити в прямому ефірі, навіть такі слова називати. Якось так.
3: У мене прям нема слів, тому що люди розраховують на те, що це з часом забудеться і вважають, що час вже пройшов, і тому все повертається. І це дуже боляче, думаю, що таку інформацію сприймати всім українцям і країнам, які нас підтримують. Але треба якось, можливо, шукати шляхи боротьби з
2: цією ситуацією. Боротьби, чесно кажучи, тільки вся надія на керівників міжнародних федерацій, такі, які є так званими русофобами, да, які не сприймають російських спортсменів на своїх міжнародних змаганнях, поки йде

0: війна.
1: Поки ну, тобто, значить, тут потрібно вторгнення. Працювати більше з тими представниками, ну,
0: так,
1: які там
0: це федерація
1: працюють.
0: Асоціація легкої атлетики, це федерація міжнародна біатлону, або, наприклад, окремі країни. Да, наприклад, російських волейболістів вже допустили до усіх міжнародних змагань, причому під прапором і гімном. Так? А чемпіонат світу відбуватиметься в 27-му році в Польщі. Збірну Росії включають до цього чемпіонату світу в якості учасника змагань. На що поляки кажуть, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, у нас законодавство, і ми не пустимо російських спортсменів на територію своєї країни. Що хочете, то робіть, хочете, можете у нас навіть забрати чемпіонат світу, але ми не відступимо від свого законодавства. Російським спортсменам заборонений в'їзд. Тому вирішили, ну окей, російські спортсмени не братимуть участь, волейболісти. Але жіноча збірна Росії братиме участь, тому що чемпіонат світу проводитиметься на території Сполучених Штатів Америки. І США каже, ну звичайно, ми приймаємо усіх, тому збірна Росії жіноча, ласкаво просимо, будете грати у нас.
1: Так, нелегко, але саме для того ми це і озвучуємо, щоб не залишати цю інформацію десь, знаєте, на поталу, і ніхто потім якось просто замовчав, забув і так далі. Ні, треба говорити, треба щось вирішувати, ситуація складна, але тримаємо в курсі події, зокрема, і говоримо про спорт. Дякуємо нашому спортивному оглядачу. Костянтин Дульцев сьогодні був з нами. Костя, тобі хорошого дня.
0: Вам також.
1: Відсипайся. В нас залишилась ще одна година ранку на Радіо Промінь. Ми ж її продовжуємо разом.

0: Ові розслідування документуються наслідки ударів РФ проти цивільного населення. І під час ранкової російської атаки пошкоджено вантовий міст у Запоріжжі. Рух транспорту на ньому уже відновили. Про це в ефірі телемарафону повідомив тимчасовий виконувач голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Каже, російські війська протягом 2 днів завдали комбінованих ударів по мостах у Запоріжжі. Рух транспорту щоразу оперативно відновлювали.
1: Сьогодні зранку ворог здійснив у 5 ранку комбінований удар. Маємо пошкодження полотна дорожнього, але вже констатуємо про те, що рух відновлений. Це один з 3 мостів, так званий вантовий міст. Вчора був організований рух по 2 мостам, які залишаються. Була організована реверсний рух. Сьогодні ми дуже швидко відновили, тому наразі всі сполучення працюють в штатному режимі.
0: І додам, у Києві внаслідок масованої ракетної атаки по Нівеччині знімальні павільйони кіностудії імені Олександра Довженка. Інформації про загиблих наразі немає. На місці працюють рятувальники. Про це кіностудія повідомила у Фейсбук. «Укрзалізниця» планує з 20 жовтня припинити курсування 2 поїздів – Запоріжжя, Перемишль і Січеслав, Дніпро, Львів. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації і значним зниженням пасажиропотоку. Про це компанія повідомила у соцмережах у відповіді на запитання користувача, який поцікавився, чому ще немає квитків до Львова з 20 жовтня. В «Укрзалізниці» підтвердили, з цієї дати курсування за маршрутами Запоріжжя, Перемишль і Січеслав, Дніпро-Львів планують дійсно припинити, але є альтернативні варіанти, як дістатися до потрібних міст. Більше верифікованих новин шукайте на сайті Суспільне медіа. Про погоду на 7 жовтня. Сьогодні в Україні без опадів. Температуру синоптики прогнозують на рівні 18-23 градусів. На Київщині теж опадів не очікується. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура в області 18.
2: Ранкуємо.
3: Друзі, продовжуємо працювати тут і оговтатися після цієї такої важкої ночі. Кременчук, вам надсилаємо всі слова підтримки і взагалі, якщо там щось потрібно, пишіть, будемо якось це вирішувати в плані, я звертаюсь до волонтерів, можливо, там, бо ми знаємо, що в таких випадках там іноді бувають різні речі потрібні, кров і тому паче.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь. Програма «Вітань» «Звучимо Україною».

0: Ранок на Радіо Промінь. Леся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Промінь рекомендує це проєкт, в якому ми представляємо українську музику та спілкуємося з людьми, які її створюють. До речі, пісні регулярно додаються в окремий плейліст з новинками, і ви можете його знаходити на стримінгових платформах YouTube або ж YouTube Music чи Spotify. Промінь рекомендує новинки.
2: В нас сьогодні Дмитро Кот із треком «Вугілля». Дмитро Кот – це український виконавець, сонграйтер і музичний продюсер з Кропивницького, який не лише активно шукає власне звучання, а й допомагає реалізовуватись іншим артистам. Зараз він з нами на зв'язку. Привіт тобі.

0: Доброго дня.
1: Добрий день. Якщо ми правильно порахували, тобі зараз 21 рік, а ти вже маєш три проєкти. Два сольні і дует. І ще ти пишеш пісні для інших виконавців. Як це розпочалось?
0: Взагалі, якщо так подивитися на всю мою творчість, то насправді все починалося з того, що я хотів бути сольним артистом. От, але потім все настільки трансформувалося в те, що я почав співпрацювати з іншими артистами, що зараз я намагаюся ніби маневрувати між своєю саунд-продюсерською діяльністю, і от зараз відновлююсь як сольний артист. От, все почалося якраз, от, якщо казати за таку от співпрацю, то саме з проєктом «Моргендай».
2: Так, і ти, там вже не сольний ти артист, це інді-дует, правильно? Інді-поп-дует.
0: Так.
2: Так, а це тобі навіщо, якщо ти кажеш, я хотів бути сольним артистом, а тут хоп, і потрапив в дует?
0: Мені здається, що мене настільки захопила ось ця ідея створити ось цей проєкт з Анастасією, що це настільки пішло от якось потоком таким, от неймовірний творчий тандем для мене особисто, що воно прям дуже сильно захопило мене. І тоді я зрозумів, що мені цікаво дуже співпрацювати з іншими артистами. Таким чином, от
1: зараз
0: маємо те, що маємо.
1: Окей, зрозуміло. Тобто зараз всі проєкти, про які ми сказали, вони продовжують свою роботу, ти в них повноцінно так всюди береш участь. Чи виникають думки взагалі якісь, або, ну, такі, знаєш...
0: Що вона в Кропивницькому, я в Києві, от, і таким чином я якось це все, знову ж таки, маневрую, як я сказав, між різними проєктами. Але зараз, от саме в цей період, у мене прям великий фокус на сольній творчості, тому що я вирішив готувати новий альбом, тому от зараз активно займаюся реалізацією цього проєкту.
2: Ну, насправді, знаєш, трохи якось сумно звучить. Я от не розумію, чому...
1: Так у нас три проєкти, в нього чого сумно?
2: Це
1: я
2: просто важкувати трошки, так, да, можливо?
1: Я думаю,
2: да,
1: не трошки.
2: Можливо, я такий вайб відчула. Але, скажи, а ти зараз, зважаючи на твій вік, взагалі, ти десь навчаєшся, ти, можливо, там, ну, крім музики, я маю на увазі, що ти ще робиш. І як взагалі музика в твоєму житті з'явилася? Ти навчався цьому?
0: Так, звісно. У мене, в принципі, все життя пов'язано з музичним навчанням, тому що все почалося ще з музичної школи. До цього ще... Ще до цього був ДЮЦ, студія вокальна. От, після цього музична школа, потім музичний коледж як хоровий диригент. І от зараз я навчаюся в Карпенко Карого на звукорежисурі.
1: Дуже, дуже логічний розвиток артиста взагалі, слухай. Є відчуття, що з дитинства прям воно пішло так, як, знаєш, так, як воно і мало піти одразу. Але все ж, на цьому етапі 21 рік, я не кажу нічого про вік, я не схильний упереджено якось думати, що є якийсь вік, коли ідеально, не ідеально. Але є, наприклад, люди, які вважають, що, ну, слухай, справжній сольний артист, це вже коли людина, особистість зріла, стала, вже постраждала в житті, щось вже трошки пережила, побачила різного. Як ти до цього ставишся? Насправді, я зараз кажу про твою сольну, діяльність, і, знову ж таки, чи не вважаєш, що ось справді будеш розкриватися, коли стане більше життєвого досвіду, ну, наприклад?
0: Насправді, новий альбом, він от якраз народжується з того, що я пережив, з того, що от я, от як це сказати, зараз я дивлюся на свої якісь старі події, на якісь на

0: якісь ситуації з іншого ракурсу. І тому от якось воно зараз дуже швидко так переливається в текстах, в музиці.
1: О, все, я тут вже змінив своє мислення, подорослішав, вже по-іншому дивлюсь на якісь речі.
0: Ну, знову ж таки, мені здається, що в новій творчості я показую свої переживання, як і, знову ж таки, людини, яка проживає, яка живе у війні, і ось ці всі тривоги, відчуття страху я намагаюся якось відобразити в тексті. Ну і плюс це все поєднується з власними переживаннями, з особистими почуттями, з тим, що в мене відбувається в житті. От я якось це транслюю творчості.
2: Зараз ми будемо слухати твій трек «Вугілля». Він про внутрішню тривогу, про самотність і раптом вугілля. Що воно у тебе символізує?
0: Вугілля – це, ну, насправді, це слово, яке от для мене максимально описує моє нове звучання, нову якусь таку естетику. Знову ж таки, вугілля – темний колір. Досить такий... Ну, він в мене асоціюється з якоюсь такою темною електронщиною, якщо казати за музику. І от якраз, не знаю, от прям ідеально все зійшлося в тому плані, що слово «вугілля», воно дуже класно описує мою нову еру.
2: Окей, а як альбом буде називатись?
0: Я ще думаю, але...
2: Я думаю, що може бути «Земля-земля».
1: Та, сорі.
0: Я ще поки що думаю, але от зараз робоча назва «Після опівночі».
2: А ти? Шахта. Шахта. Ой, бо.
1: А, я приземлена, да, знаєш, що це? Типу, вугілля, шахта.
2: Вугілля, шахта. Люди працюють.
0: До речі.
2: Нормально. До речі.
0: А це ж робоча назва. Може, якраз я і...
2: Заберу. Дякую, Радіо Промінь. Роялті не дам. Все нормально. Дякуємо, насправді, тобі за цю щиру розмову. І дякуємо, що продовжуєш працювати. Тобі хорошого дня. Бережи себе. Чекаємо з новими релізами. Друзі, зустрічаємо саме зараз. Дмитро, код «Вугілля».
3: Промінь рекомендує. Рекомендує.

0: Промінь рекомендує.
1: Дмитро Кот. Вугілля. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: ранок на Радіо Промінь. Олеся Антипенко, Дмитро Захарченко. Ранкуємо.
1: Крихітку ми з вами тільки що почули. Я п'ю цей вечір до кінця. Ми з вами його будемо пити трохи пізніше. Зараз треба випити ще день на цей до кінця. Треба...
2: І заспокійливого.
1: І заспокійливого, так. Але, тим не менше, треба ще протриматись. Ну, давайте так. Перша половина в нас дня майже пройшла. Давайте ще другу переживемо.
2: Як і вона потім... швидко це перегортує? Немає такого відчуття? Друзі, насправді,
1: немає.
2: Тримайтеся. Ой, тримайтеся, єднайтеся, любіть одне одного. Все, зараз ми
1: кохайтеся,
2: почнемо.
1: Як співає. Літають. Так, зараз так, ми так. По всім пісням пройдемо.
2: А взагалі чогось почали щось бажати. Насправді це не, точніше, підсвідоме бажання неспроста, тому що вже з 13 до 16 години на радіо Промінь лунатиме інтерактивна програма «Привітань», яка має назву «Звучу». Тому з 13 до 16 також продовжуйте слухати радіо Промінь, дзвоніть, пишіть. Телефон для дзвінків 044-290-05-15, а написати повідомлення можна за номером 050-290-05. 5.15 також. Взагалі, зичимо вам хорошого, спокійного завершення і продовження цього дня. Для вас
1: працює...

0: на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 12 година. Радіопромінь.
1: У студії Сніжана Зацаринна. Вітаю.
0: Суспільне новини.
1: До 38 зросла кількість поранених унаслідок атаки Росії по Прилуках Чернігівської області. Ще 9 людей загинули, зокрема 3 дитини. Про це Суспільному повідомив начальник Чернігівської облвійськової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Прилуках тривають пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по об'єкті бойовики. Двоє чоловіків загинули у Дарницькому районі Києва. Після російської ракетної атаки загорівся гаражний кооператив. Пошкоджено десятки боксів і автівок. Ще 2 людей врятували під час гасіння вогню, повідомив у Телеграм міський голова Віталій Кличко. У Подільському районі столиці загоряння і часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі внаслідок атаки РФ. І про наслідки, власне, нічного удару Росії по Києву в ефірі Суспільного розповів речник столичної ДСНС Павло Петров.
2: Сталося влучання в Дарницькому районі у нас на території гаражного кооперативу. У нас було руйнування і пожежі. Пожежа на площі 200 квадратних метрів. Станом на зараз пожежа повністю ліквідовано. Рятувальники займаються розбиранням та
1: проводом. 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також збили 117 БПЛА із 130 запущених військами РФ. Розповів в ефірі телемарафону начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Каже, сьогодні зафіксували великий відсоток збиття або ж подавлення реактивних дронів. Такий результат дає комплексна робота різних засобів протиповітряної оборони.
3: Якийсь відсоток збили турелі, там, допустимо, кілька там відсотків, 10 до 10, ну, умовно, я кажу, так, я зараз ні до чого не прив'язуюсь. Далі дрони-перехоплювачі можуть там ще 20%, далі авіація 30-40% дронів збити, далі мале ППО і так далі. І
1: плюс... Це українського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Його виконавчий директор Антон Грушецький у коментарі Суспільному звернув увагу на те, що у Києві, попри початок російського терору реактивними дронами, показник готовності до подальшого опору російським загарбникам не знижується. 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, каже Грушецький.
4: Попри насправді кампанію терору проти українців, бо опитування вже було проведено після початку терору реактивними дронами. Ми бачимо, що все одно більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, зокрема і кияни. Якщо принципово за останні декілька місяців показники не знизилися. В цілому ми бачимо, що балістичні ракети, дрони дійсно тиснуть на людей, але вони не схиляють їх до капітуляції. І, до речі, це опитування також показує, що українці відкриті навіть до складних компромісів і до переговорів, але вони відкидають капітуляцію. Та більшість українців вважають, що нам мир на будь-яких умовах не підходить, тільки справедливий мир.
1: Опитування проводилося 12 жовтня в Україні. Без опадів температура в день становитиме 18-23 градуси. Не буде опадів і у Київській області. Синоптики прогнозують так само 18-23 градуси. Столиці обіцяють 20-22 градуси.

0: Реклама.
1: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
2: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
3: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
2: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
4: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
5: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
6: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: знати як краще.
1: Промінь рекомендує Харфанк. Земля. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо «Промінь» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. Групу помітив дрона. Після нетривалого обстрілу противник розбігся, і російський офіцер випадково вийшов просто на український спостережний пункт. Х'юстон миттєво оцінив ситуацію та наказав бійцям діяти. Загарбника підпустили в притул, вдаючи своїх, і затримали, коли той почав питати дорогу. Виявилося, що це командир роти, якого призначили на цю ділянку лише 3 дні тому. Завдяки професійній витримці командира та підрозділу, важливого полоненого взяли без жодного бою та втрат. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіо Промінь.
1: Може, зранку в

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама.

0: Промінь рекомендує. Джері Хейл і Святослав Вакарчук. Дві весни.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: В Україні 13 година. Радіопромінь.
3: Тим часом у Прилуках Чернігівської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки сьогодні. З-під завалів п'ятиповерхівки, по якій вдарили російські бойовики, дістали тіла трьох дітей. Усього відомо про 9 загиблих. Кількість постраждалих під час удару РФ збільшилася до 50. 27 людей ушпиталили, троє у тяжкому стані. 12 людей врятували. Місто атакували крилатими ракетами, повідомив Суспільному очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
4: Місто Прилуки було атаковано крилатими ракетами. Попередньо це К-101. Один з ударів російських терористів прийшов прямо по житловому будинку. Це п'ятиповерхівка. Зараз тривають активні розбори з завалів і рятувально-пошукова операція. Вона триває. Дуже важливо знайти всіх.
3: І у Прилуках техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт надали також місцеві підприємства. Оточення на місцях працюють фахівці. Двоє людей загинули на Кіровоградщині під час російського комбінованого удару, ще троє травмовані. З однією людиною відсутній зв'язок, пошуки тривають, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За її даними, російська атака спричинила руйнування і пожежі на трьох локаціях в Олександрійському районі. Пошкоджений промисловий об'єкт. Виникла пожежа на площі 2000 квадратних метрів. Вогонь гасять рятувальники ще на двох локаціях. І двоє людей загинули, ще семеро поранені у Кременчуці Полтавської області. По цьому місту росіяни теж вдарили ракетами, повідомляє Полтавська ОВА. У Києві після балістичної нічної атаки двоє загиблих. У Дніпрі, по якому теж били росіяни вночі, пошкоджено 16 багатоповерхівок, вибиті 500 вікон, понівечено гімназію, кілька магазинів, повідомив у соцмережах мер Дніпра Борис Філатов. Українські військові протягом доби завдали ударів по 4 цілях, які сприяють фінансуванню та веденню Росією. Він російські удари по наших людях. Кінець цитати. Єврокомісія перерахувала Україні перший транш – 1 мільярд 240 мільйонів євро у межах оборонного компонента кредиту підтримки України, загальний обсяг якого становить 90 мільярдів євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Зазначається, кошти спрямують на фінансування безпілотників, перехоплювачів, дронів, боєприпасів для БПЛА і ракет українського виробництва. У Єврокомісії уточнили, кредит підтримки України передбачає орієнтовний розподіл коштів на 2026-2027 роки. 60 мільярдів євро спрямують на оборонні потреби і 30 мільярдів для бюджетної підтримки України. Лише цьогоріч на розвиток оборонно-промислового потенціалу 23 градусів.

0: На Київщині синоптики теж опадів не прогнозують, натомість вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У Київській області температура становитиме 18-23, у столиці 20-22 градуси сьогодні в день. Сніжана Зацаринна, Суспільне новини.
1: На Радіопромінь звучимо Україною.
2: Програма вітань.
3: Годинник показує 13:05, а отже, саме час розпочати, друзі, нашу програму «Вітань звучимо України». Мене звати Дмитро Моргунов, до 16-ї години відповідаю за ваші привіти, вітання і взагалі комунікація. 6-го екватор робочого тижня, і сьогодні день просто майори цікавими і незвичними приводами для посмішки, роздумів та, зрештою, привітань. По-перше, сьогодні Всесвітній день повітряної кульки. Чудовий привід підняти настрій або собі, або дітлахам яскравими барвами. Також сьогодні відзначається Всесвітній день бавовни, і тут йдеться про бавовну в класичному її розумінні. Щоправда, у кожного українця, погодьтеся, одразу виникають свої дуже теплі і особливі асоціації. Бажано, щоб бавовна цвіла рясним цвітом у нашого північного сусіда. Крім того, сьогодні Всесвітній день фінансового планування, тож гарна нагода перевірити сімейні бюджети та задонатити на чергу. Черговий важливий збір для фронту. Ну і наостанок, сьогодні кумедний і самоіронічний день лисих і вільних, який нагадує нам про те, що справжня харизма, внутрішня свобода ж ніяк не залежить від зачіски. Тож, бачите, приводів у нас сьогодні для гарного настрою чимало, якби не намагалася країна помилка нам це все зіпсувати. Тож ми чекаємо, друзі, і на ваші повідомлення. Я певен, що ви також маєте сьогодні особливі приводи для привітання, бо просто захочете підняти настрій колегам. 900515. Цей номер знайдете у будь-якому месенджері. І, власне, туди просто нам і пишіть, а я з радістю озвучу це все у живому етері. Якщо ж ви хочете поспілкуватися з нами наживо і особисто на всю країну когось привітати, то набирайте 044 290

постійний слухач, ветеран пан Тарас, і пише він з дуже поважного приводу, адже сьогодні. Сьогодні свій день народження відзначає 81-ша окрема аеромобільна слобожанська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Шановні воїни 81-ї, дякуємо вам за вашу точність, за незламну мужність, за захист нашої землі та за кожен ранок, який ви виборюєте для всієї країни. Нехай янголохоронець буде над кожним із вас, нехай зброя не хибить, а бойове братерство лишень

0: Соціальна реклама.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

0: На радіо Промінь звучимо Україною.
1: Програма вітань.
2: Несуться ваші вітання, друзі. І далі пані Олена нам пише із мотиву дитячої поліклініки номер 2. Дякую за вашу терплячість і чуйність до малечі у ці нелегкі часи. І ми так само долучаємося і дякуємо нашим медикам за турботу про найменших. На годиннику 13 година і майже 23 хвилини. Друзі, ми продовжуємо і чекаємо на ваші повідомлення та дзвінки. І далі 044-290-0515 номер телефону, за яким ви можете до нас зателефонувати і особисто привітати дорогу вам людину. Крім того, можете написати нам повідомлення у будь-якому месенджері. Шукайте номер 050-290-0515. Ми чекаємо.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: А тільки летить, тільки жива, у просторі у часі, все інше не має значень.
1: Гурт «Бульвар Шевченка» представив новинку «Марія». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Всім привіт, мене звати Ден з гурту «Бульвар Шевченка», і сьогодні ми презентуємо для вас наш новий трек «Мрія». На цю пісню нас надихнули роздуми про те, як часто для інших людей наші мрії здаються незначними, дивними або навіть неправильними. Такі речі породжують сумніви, невпевненість всередині нас, що часто змушує відмовитись від своїх мрій через осуд оточуючих. І дійсно, в масштабах всесвіту іноді наші бажання здаються навіть трохи примітивними, та все ж таки цікаво спостерігати, як маленький внутрішній вогник здатен рухати нас до мети. Адже дорога до нашої мрії складна, а іноді навіть неможлива. Але ми вважаємо, що рух до мети набагато приємніший, ніж свідома відмова від неї. Тому я бажаю слухачам знайти саме ту мрію, за якою вони будуть готові йти навіть при самих складних обставинах. Тож запрошуємо до прослуховування нашого нового треку «Мрія», також відвідати наш YouTube-канал для перегляду мультиплікаційного кліпу до цієї роботи. Гарного всім настрою, з вами був гурт «Бульвар Шевченка».
4: Далеко не добігти, коли забракує кисню. Накидали тягарів, аби тонути непомітно. Та надто добре видно, повіру з граю виділяється не лише бидло.
1: Матвій М. презентував сингл «Хмарочос». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
5: Для мене «Хмарочос» – це такий образ. Ти ніби високо і далеко від усього, але насправді знаходишся прямо у вирі хаосу.

0: Промінь рекомендує.
1: Лірой, мене тримай.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Славської бригади. Тримаємо стрій, перемога буде за нами. 25-та бригада, Андрію, вам респект і сталева підтримка від усіх нас, звісно ж. Пише нам Наталя із Рівного. Хочу привітати із ювілеєм свою дорогу маму Марію Васильівну Семенко. Мамо, дякую за твоє синє небо в душі, затишок вдома і найсмачніші вареники у світі. Здоров'я тобі на довгі роки. Пані Марії, від нас приймайте вітання із ювілеєм, многе і благе вам літа. 13.36 на годиннику, друзі, набирає обертів нашу програму вітань, тож ми чекаємо і на ваші повідомлення та дзвінки. Пишіть нам у будь-якому месенджері, це може бути WhatsApp, Telegram, Signal, Viber, що завгодно. Головне, знайти там номер 050-290-05-15 і надіслати повідомлення. Або ж телефонуйте на 044-290-05-15, наш студійний телефон наразі вільний.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: І наступні ваші привітання, друзі, які ви надсилаєте нам на номер 050-290-05-15, з'являються у нашому етері. Михайло Черкас передає вітання колегам-енергетикам із міста Черкас. Хлопці, тримаємо мережу, робимо все, щоб у людей було світло і тепло. Тож наш також найтепліший, найгучніший салют енергетикам. Передаю великий привіт своєму сину Денису, який сьогодні склав важливий іспит у коледжі, пише нам пані Оксана з Одеси. Пишаюся тобою, мій козаче Денисе, і ми так само вітаємо. Так тримати. Наступне привітання від Світлани із Київщини, з міста Обухова. Хочу привітати свою куму Ірину Олексієнко із народженням донечки. Нехай козачка росте здоровою та щасливою. І ми так само, пані Ірино, вітаємо з поповненням вашу родину многое літа. Чекаємо ваших привітань, друзі, так само на номер, як уже казав, 050-290-05-15 і телефон все ще вільний наш 044-290-05-15, номер до нашої студії. Yeah.

0: Радіопромінь. Звучимо Україною.
1: Програма вітань.
2: Ще кілька привітань, друзі, хочу озвучити. Пише нам пан Володимир Смельницького. Доброго дня, щирі вітання хлопцям із ДСНС, які щодня виїжджають на виклики. Ви справжні титани, і ми так само долучаємося до цього привіту, до подяки нашій службі порятунку. З Харкова маємо повідомлення від Дмитра. Вітаю зі Всесвітнім Днем Бавовни. Весь наш рідний Харків. Тримаємося, працюємо, допомагаємо ЗСУ та віримо у краще. Залізобетонному Харкову також наш палкий і незламний привіт. Буквально вчора бачився зі своїм побратимом і з другом, власне, з Харкова, і згадували це прекрасне місце і мріяли про те, коли воно стане знову мирним, спокійним та прекрасним. 13 година і 51 хвилина. Завершуємо, друзі, першу годину нашого етеру і запрошуємо надсилати ваші повідомлення на номер 050-290-05-15. Озвучимо їх одразу після новин, тож дочекайтесь.

0: Промінь рекомендує.
1: Інструментально-бліндажний ансамбль «Шансону». Всі військові, колишні цивільні.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Привіт, я Монокейт з гурту Гоуей. Якщо ви не знали, радіо «Промінь» тепер можна не тільки слухати, а ще й дивитися. Слухай «Промінь», дивись радіо.

0: У Кременчуці, що на Полтавщині, до 34 зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Двоє людей загинули. Про це сповістив у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Також росіяни поцілили по місцевому підприємству. Рятувальна операція нині триває. На Київщині згорів центр реабілітації птахів «Сади Банюшанік». Про це повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко на своїй сторінці у Фейсбуці. Унаслідок обстрілу згорів пташиний стаціонар, курятник, перепелятник. Про це інформує Ірина, і вона зазначає, що там були птахи і кіт, усе обладнання і корми. Садиба розташована у Вишгородському районі. Через пожежі, що здійнялися унаслідок російських атак у Київській області, у 6 містах тимчасово погіршується якість повітря. А саме в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові і Броварах. За даними моніторингу, забруднювачем став дрібнодисперсний пил. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації в телеграмі. Фахівці радять до покращення ситуації тримати вікна зачиненими, не проводити багато часу на вулиці і пити багато води. Через бойові дії, російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській і Чернігівській областях залишається без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням. Якщо ж ситуація погіршиться, в окремих регіонах можливі аварійні відключення світла.
1: Оператор систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших місцевих ОБНР. Часи пікового навантаження, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
0: Додам, що у частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень для всіх.

050-290-05-15. Це номер телефону, за яким ви можете знайти нас у будь-якому месенджері і надіслати ваші повідомлення. Якщо ж ви бажаєте особисто на всю країну привітати близьку вам людину, то набирайте, будь ласка, 044-290-05-15. Наш студійний телефон вільний, і ми чекаємо на ваші дзвінки. Нагадую, що сьогодні ми вже згадували кілька цікавих приводів. Ну, по-перше, дуже актуальний і своєчасний привід. Сьогодні день народження відзначає 81-ша окрема бригада, тож їх ми вже вітали і продовжуємо вітати. Також сьогодні прості, але веселі свята. Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фінансового планування і день лисих і вільних. Тож, якщо маєте лисого і вільного друга, чи, можливо, подругу, привітайте їх так само з нашою допомогою. Ще раз нагадую, 050-290-05-15 писати, 044-290-05-15 дзвонити.

0: Звучимо Україною. Програма «Вітань».
1: Від пані Наталії з Волині маємо дуже тепле повідомлення. Доброго дня, промінь. Хочу привітати з днем народження свого любого тата Миколу Катеринчука. Тату, дякуємо тобі за твоє добре серце, за затишок в родині і за мудрі поради. Нехай здоров'я буде міцним, а роки довгими, а у всіх справах сприятиме наснага. Також миру бажаємо. Ми тебе дуже любимо від усієї родини. Пане Миколу, і ми також приєднуємося до цих світлих привітань. З днем народження, міцного козацького вам та, звісно ж, родинного тепла. Чекаємо і ваших повідомлень, друзі, так само на 050-290-05-15. Також телефонуйте, якщо маєте бажання поспілкуватися наживо. 044-290-05-15. Номер телефону у нашій студії.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.

0: Ці дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Почнемо Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Наступне вітання маємо із Сумщини від пані Тетяни. Доброго дня, Промінь. Хочу привітати з днем народження нашого дорогого кума Василя. Бажаємо міцного козацького здоров'я, достатку в хаті, мирного неба та щоб риба завжди клювала. З днем народження. І від нас, пане Василю, много еліта, гарного улову, міцного здоров'я. Пані Марія пише нам з Хмельницького. Вітаю, Промінь. Передайте привіт моєму сину Богдану, який зараз на футбольному тренуванні. Забий сьогодні найкраще. Красивіший гол. Мама з татом тобою пишається. Ну, Богдане, ми, виходить, теж чекаємо переможного голу, тож наснаги. Друзі, продовжуємо і чекаємо на ваші повідомлення і дзвінки. Пишіть на 050-290-05-15, дзвоніть на 044-290-05-17.

0: Промінь рекомендує.
1: Дарина прив'язана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Доброго дня, Промінь. Хочу від щирого серця привітати з ним народження свою колегу Наталку. Дякуємо за витримку, позитив у кабінеті та завжди вчасно приготовлену каву. Бажаємо тобі міцного здоров'я, родинного затишку, жіночого щастя та здійснення найзаповітніших мрій під мирним українським небом. Многе літа. Пані Наталю, радіо Промінь також доєднується до цих слів. Вітаємо з днем народження, бажаємо краси, радості та наснаги. Кого ви хочете, друзі, вітати сьогодні, напишіть нам про це на 050-290-05-15 або ж телефонуйте і розповідайте особисто. Номер студійного телефону 044-290-05-15. Ми залишаємось на зв'язку.

0: Почнемо Україною. Програма «Вітань».
1: Сьогодні повідомлення отримали ми з міста Горішні Плавні. Полтавщина з нами на зв'язку. Доброго дня, пише нам пан Віктор. Хочу привітати з днем народження свою любу донечку Аліну. Рости щасливою, впевненою в собі та усміхненою. Нехай усі твої студентські мрії здійснюються легко, а поруч завжди будуть надійні та гідні люди. Ми тобою пишаємося та дуже любимо. Мама і тата підписалися під цим повідомленням. І ми, Аліно, також 5.15. Екватор нашої програми «Вітань» ми вже перетнули, але залишаємося з вами на зв'язку. Мене звати Дмитро Моргунов, я тут до 16.

Опишемося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.

0: друзі з Миколаївщини, наша постійна слухачка пані Тетяна до нас телефонує. Пані Тетяно, доброго дня.
1: Я тут. Доброго дня, я тут.
0: А ми з вами вже в прямому етері, і ми готові слухати. Кого ви сьогодні хочете привітати?
1: Я Березанщини. Я хочу щиро, привітати свою подружку, минулого директора школи креативного, непосидючої. А потім голова сільради, яка працювала. Наразі вона пенсіонерка, проживає в Миколаїві. Раїса Олексіївна, щирі вітання з Березанки. Я знаю тут її. І хочу подарувати, ми хочемо подарувати пісню Олега Гаврилюка «З днем народження».
0: На жаль, пані Тетяно, ми працюємо за плейлістом, ми не маємо можливості у нас ставити пісні на замовлення, але ми від усього серця щиро долучаємося до ваших привітань, пані Раїсі, з днем народження, многа еліта, нехай доля стелиться широко і світло. 14 година і 47 хвилин, друзі, ми продовжуємо і нагадую наші контакти 044-290-0515, це номер телефону, за яким ви можете до нас дозвонитися, 050-290-0515, це номер, який ви знайдете у будь-якому месенджері.

0: Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промі.
1: Ну що, друзі, добігає завершення наша друга година етеру. Дякую за всі ваші дописи. Ви робите наш спільний етер дійсно живим та родинним. Наостанок коротке, але дуже світле привітання від Олега. Промінь, передайте привіт моїй коханій дружині Юлі. Дякую за твою посмішку, яка щодня дарує мені силу і натхнення. 050-290-0515 – номер, на який ми чекаємо ваших повідомлень, шановні друзі. Озвучимо їх уже після випуску новин у наступній годині. 14:53. Всім гарного дня. Ми продовжуємо.

0: 2.0.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Друзі, всім привіт. Я Маша Кондратенко.
3: Я Олександр Положинський.
4: Це Мішель Андраде.
5: Мене звати Слава, а я вам можу бути відомий як отой.
6: Всім привіт, я Алла Вмері і запрошую вас підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь». Там багато цікавої музики і цікавих гостей.
3: Тому що якщо ви цього не зробите, то наступного разу вони скажуть: «Положинський, ти у нас був і ніхто не підписався, нам такі гості не треба».
2: Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Промінь», дивіться інтерв'ю з класними артистами, з класними людьми.
5: Так що якщо буде час і бажання, побачимося на YouTube «Променя».
4: Після того, як ви підписалися.
3: Слухай «Промінь».
4: І дивись «Радіо».
1: В Україні 15-та година. Радіопромінь.
7: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
7: На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині повідомила речниця ДСНС області Ніна Луценко в етері Суспільного. Наслідки масованого російського обстрілу долають і в Кременчуці на Полтавщині. У місті дві людини загинули, ще 34 постраждали унаслідок російської нічної атаки. Пошкоджені понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Росіяни поцілили і по місцевому підприємству. Про пошкодження і допомогу жителям розповів Суспільному очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
8: Близько 430 квартир пошкоджено. Організовані штаби міською владою, які приймає заявки від місцевого населення. Також тут організовані штаби Державної служби надзвичайної ситуації, Національної поліції і організовані штаби необхідне житло в житловому фонді комунальної форми власності.
7: А на Київщині росіяни вже вдень атакували Броварський район. Пошкоджено приватний житловий будинок, травмована літня жінка. У неї опіки ноги. Про все це повідомив очільник області Тимур Ткаченко у своєму телеграм-каналі. У столиці тим часом долає.

0: 24. На Київщині завтра без опадів, температура вночі від 6 до 11 градусів, а в день до плюс 23. Ілона Степанченко, Суспільне новини.
1: На Радіо Промінь звучимо Україною.
2: Програма вітань.
3: 15.05, друзі, ми розпочинаємо заключну годину нашої програми «Вітань, звучимо України». Мене звати Дмитро Моргунов, до 16.00 відповідаю тут за ваші привіти та вітання. І ще раз нагадаю вам наші координати. Якщо маєте кого привітати сьогодні, якщо хочете передати привіт побратимам, подякувати комусь важливому у вашому житті, не стримуйте себе і пишіть нам у будь-якому месенджері на номер 050-290-05-15. Якщо маєте бажання подзвонити нам, так само можна це зробити. Досить просто, достатньо набрати 044-290-05-15 і поспілкуємося з вами наживо у прямому етері. Тож дзвоніть та пишіть, друзі, ще майже година у нас з вами залишається, аби зробити чийсь день трошечки світлішим, тож дзвоніть та пишіть. Ми чекаємо.

0: Звучимо Україною. Програма вітань.
1: Мустрівний виходить з нами на зв'язок, пише пані Ірина. Доброго дня, Радіо Промінь. Доброго дня, пані Ірино. Хочу привітати з днем народження свого дорогого брата Олексія. Бажаю йому міцного козацького здоров'я, родинного затишку та успіхів в усіх справах. Дякую за твою підтримку та найдобріше в світі серце. Пане Олексію, ми також щиро долучаємося до цих вітань. Вітаємо з днем народження, бажаємо наснаги та гарного свята. Час у фінальній годині, друзі, спливає досить швидко. Швидко, тож нагадую вам, що якщо маєте бажання привітати когось чи передати привіт, то надсилайте ваші повідомлення на 050-290-0515. Також можна нам телефонувати, номер незмінний 044-290-0515.

0: Реклама. З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промі.
1: Одеса, мама з нами на зв'язку, пише пан Сергій, нам вітаю Промінь, передайте великий привіт усім моїм колегам-будівельникам, дякую за вашу важку, але таку потрібну працю, відбудуємо все, що зруйновано, зробимо ще кращим, ніж було. Золоті слова Сергію, дякуємо нашим будівельникам та всім, хто відновлює країну день за днем. Вам літа. На годиннику у нас, друзі, 15 година, є фактично 21 хвилина, все менше часу лишається до завершення нашої програми, тож якщо бажаєте зробити кращим чийсь день, то поспішіть. Пишіть там на 050-290-05-15 або ж дзвоніть на 044-290-05-15.

0: Ешта кана, то циркана, стилава и складна. То чому ж тріщить моя голова? Бухло і квартира за межею міста. Така рече і тісно, така рече і тісно. Наші пристрасті, ну я ж не залізна. Я відпустила себе за межею цього міста.
1: Промінь рекомендує.
2: Рекомендує.
1: Роллі. An empty room.

0: Домінь рекомендує.
1: Роллі. An Empty Room.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

На годиннику нашому студійному 15 година і 28 хвилин. Маємо черговий меседж із Житомирщини. Пан Андрій нам пише: «Доброго дня, Промінь. Хочу привітати із річницею весілля свою кохану дружину Тетяну. Танюша, дякую тобі за ці 15 років щастя, за затишок у нашій оселі та за двох чудових синів. Кохаю тебе ще сильніше, ніж у перший день. І ми вас вітаємо, пан Андрію, пані Тетяно, із кришталевим весіллям. Нехай любов і злагода панують у вашому домі ще багато-багато років». Менш ніж півгодинки, друзі, лишається до завершення нашої програми вітань, тож запрошуємо вас взяти у ній участь. Ще встигаєте написати нам на 050-290-05-15 чи подзвонити на 044-290-05-15.

0: Україною. Програма «Вітань» на Радіо Промінь.
1: Тернопіль на зв'язку з нами, пані Галина, надсилає повідомлення. Прошу передати велике дякую нашій сімейній лікарці, пані Олені, та усьому медперсоналу нашої амбулаторії. Дякуємо за вашу увагу, добре слово і професіоналізм. Ви не просто лікуєте, ви даруєте надію. І хочеться додати подяку власним всім медикам за їхні чуйні серця та невтомну працю. Маємо допис із Самбора, з Львівщини, від пана Василя. Вітаю, Промінь. Хочу передати привіт моєму сину Синові Тарасу та його побратимами з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чекаємо вдома і з перемогою бережіть себе, хлопці. Ну і від нас, пане Тарасе, для вас, для всіх королівських піхотинців, низький уклін за захист і сталеву витримку. На часі у нас буквально ще кілька хвилин, друзі, лишається для того, аби ви встигли надіслати повідомлення із привітанням чи привітом. Надсилати варто на номер 050-290-05-15. Також встигайте ще подзвонити нам. Дзвоніть 044-290-05-15. Ми на зв'язку і час лишається вже не зовсім і багато. Тож поспішайте.

0: Звучимо Україною. Програма вітань на Радіо Промінь.
1: Повідомлення від Катерини ми отримали. Доброго дня. Хочу привітати, передати привіт своєму чоловіку Олександру і нагадати, малинка сама не збирається, я тебе дуже чекаю. Гарного дня. І вам, Катерина, гарного дня. Нехай малинка збирається сама. Ну, принаймні, з чоловіком вашим в парі буде, думаю, веселіше цим займатися. Дякую за те, що написали. І остання можливість, друзі, у вас також долучитися до нашої програми, оскільки залишається зовсім небагато у нас з вами часу. Тож пишіть на 050-290-05-15 або телефонуйте на 044-290-05-15.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Україною. Програма «Вітання».
1: Ось і добігли кінця три яскраві, теплі та неймовірно насичені години на хвилі Радіо Промінь. Дякую кожному з вас за ваші дописи, за ваші дзвінки, за щирі привітання і слова підтримки і той неймовірний зв'язок, який ми з вами щодня творимо разом. Пам'ятайте, наша сила у нашому єднанні, турботі одне про одного та у непохитній вірі в наші сили оборони. Далі в нашому етері на вас чекає випуск новин, після того найкраща українська музика, яка супроводжуватиме ваш вечір. Ну, а я, Дмитро Моргунов, прощаюся з вами до завтра. Почуємося у четвер о 13-й годині на хвилі Радіо Промінь. Ходіть здорові і обійміть тих, хто поруч.
0: Звучимо Україною. Це була програма «Вітань» на Радіо Промінь. Почуємось завтра.

0: Промінь рекомендує.
1: Ox. Удвох. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, це Данило з гурту Блумскорда.
3: Вітаю, мене звати Ксенія Кумкова.
4: Всім привіт, це Айрін.
5: Вітаю всіх слухачів Радіо Промінь, я співачка Мацуцька.
6: Прекрасні, всім привіт, з вами Інгрид. І я хочу сьогодні вас закликати підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь і лишити там ваші коментарі.
7: Тому що тут дуже багато цікавого.
2: Тому що це, по суті, найвідданіше і найбільше місце, де обожнюють сучасну, незалежну українську музику. І тут її можна шукати і знаходити щось своє.
8: Я хочу вам сказати, долучайтеся до українського завжди.
2: Слухай Промінь.
6: І дивись радіо.
0: В Україні 16 година. Радіо Промінь.
9: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
9: На Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 16 людей. Серед них четверо дітей. Про це поліція області інформує у Фейсбуці. Постраждали 55 людей, із них семеро неповнолітні. Пошкоджені 15 багатоквартирних і 16 приватних будинків. Точна кількість нині встановлюється. Рятувально-пошукові роботи тривають. А я нагадаю, що 7, 8 і 9 жовтня у Прилуках оголошено днями жалоби. Російський дрон атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. Сталося це сьогодні вранці на в'їзді на територію дільниці у прифронтовому районі області. Безпілотник здетонував, і про це інформує ДТЕК на своїй Фейсбук-сторінці. Це вже 9-та атака на цю дільницю від початку вересня. Ніхто із працівників не постраждав. Через бойові дії і російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській і Чернігівській областях залишається без електропостачання. Енергетики працюють над відновленням. Якщо ж ситуація погіршиться, в окремих регіонах можливі аварійні відключення світла. Повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
10: Сьогодні протягом дня у частини регіонів країни будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів від 1 до 1,5 черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни електропостачання дізнавайтесь на сторінках ваших місцевих обленерго. Часи пікового навантаження, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергетичну систему та скоротити тривалість вимушених обмежень.
9: Активісту і ветерану Любомиру Дмитришину, який брав участь у протестах проти вирубки дерев на столичних теремках, суд обрав домашній арешт. Він діятиме з опівночі до 5-ї години, передає кореспондентка Суспільного із зали суду. Прокурор просив цілодобовий арешт, але суд задовольнив клопотання частково. Дмитришин заявив, що вважає рішення непропорційним, а підозру надуманою. Захист планує оскаржити рішення в апеляції. А я нагадаю, що громадського активіста затримали за підозрою у хуліганстві, пов'язаному з опором поліції, після сутичок мітингарів з правоохоронцями 27 вересня. За даними поліції Києва, під час сутичок учасники акції використовували піротехніку, штовхали правоохоронців і застосовували до них фізичну силу. Травмувалася поліцейська. Також нагадаю, що у Києві на теремках відбуваються протести проти вирубки вікових дерев для прокладання резервної теплотраси. Документальний фільм «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» незабаром презентують глядачам. Автори прагнули показати героїню не лише як матір Лесі Українки, а як письменницю, видавчиню, етнографку і громадську діячку. В основі стрічки – листи, спогади, публіцистика самої Олени Пчілки. А також архівні матеріали і коментарі дослідників. Про все це розповіла в етері «Радіокультура» авторка і режисерка фільму Наталка Пономарів.
6: Для свого часу Олена Пчілка була як така, знаєте, культурна інституція, яка підтримувала видавництво, писала сама, послідовно відстоювала і своє право творити українською, і намагалася забезпечити, створити такий простір для творчості своїх дітей. В її біографії змінилося кілька епох, але не змінилося головне – свідоме бачення, що українська держава є і мусить бути. І найголовніше, що вона не візьметься сама по собі, що потрібно щось робити для цього.
9: Прем'єрний показ фільму відбудеться 22 жовтня у Музеї сучасного українського мистецтва «Корсаків» у Луцьку. Згодом стрічка буде доступна для вільного перегляду на Ютубі. Це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, на Харківщині і Луганщині вночі і вранці місцями туман. Температура вночі 6-12 градусів, вдень до плюс 24. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 6 до 11 градусів, а вдень 18-23. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіопромінь.
3: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіопромінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України. Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого. Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
2: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує.
1: Дмитро Кот. Вугілля.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Музичні новини на радіо.
1: Вітаю, це Олександр Стасов і свіжий музичний огляд.
2: Дивлюся тільки в очі, як церкало душі. Сказали все, що треба, щоб до тебе підійти.
1: Береза презентував сингл «Не вистачає». Радіопрем'єра відбулася в ефірі шоу «Вікенд нової музики».
3: Всім привіт, з вами Береза. І хочу сьогодні вам трошки розповісти про пісню «Не вистачає». Отож, це пісня про відчуття порожнечі насправді, яке залишається після людини, яка стала для мене по-справжньому важливою. Про стан, коли життя продовжується, навколо з'являються нові люди, нові знайомства і нові емоції. Але всередині все одно залишається одне просте відчуття. Її не вистачає. В основі треку особиста історія. Автобіографічно про мене, який намагається рухатись далі, але розуміє, що фізично відпустити людину набагато легше, ніж емоційно. Можна переконувати себе, що все минуло, заповнювати тишу розмовами, зустрічами та новими почуттями, але іноді достатньо випадкового погляду, знайомлення, інтонації чи спогаду, щоб знову повернутися туди, звідки так довго намагався піти. Не вистачає про суперечність між бажанням забути і небажанням остаточно відпускати. Коли я вже розумію, що минуле не повернути, але продовжує несвідомо шукати знайомі риси в інших людях, в інших дівчатах. І чим сильніше намагаєшся заповнити цю порожнечу кимось, то тим чітше усвідомлюєш, кого насправді тобі бракує. В цій пісні я не намагався ідеалізувати якось кохання. Навпаки, я показував його таким, яким воно часто буває після завершення історії. Заплутаним, суперечливим і не дуже простим. Тут є сум за минулим, прив'язаність, внутрішній діалог із собою та надія, що одного дня спогади перестануть тримати. І хочу дуже подякувати фабриці «Зірок», яка допомагає розвиватися, писати такі пісні і просувати українські. А наразі дякую, з вами був Береза. Слухайте на радіо «Промінь».
2: Під київським дощем, давай промокнем щент, не накривай плащем.
1: НЛО випустив трек «Під київським дощем». Усі подробиці у наступному випуску музичних новин.
4: Одного разу я просто спробував написати не найкращий куплет, а найгірший. Спробував повністю якось перезавантажити свій мозок, і слова почали самі знароджуватися, і народився куплет, яким я дуже сильно пишаюся.
1: Більше музичних новин читайте і слухайте на сайті ukr.radio у розділі «Промінь» або у сторіс офіційних сторінок «Радіо Промінь» в Instagram і Facebook.

0: мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті Eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіопромінь».

0: Промінь рекомендує.
1: Рома Туз. Ображена.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай усе.
3: Привіт, з вами я, Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 17 година. Радіопромінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
1: Суспільне новини.
4: У Києві, а також на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині, Рівненщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині оголошено повітряну тривогу. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Слов'янську у Донецькій області російський FPV-дрон влучив у автобус і легковий автомобіль. Про це у Фейсбуці повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, FPV-дрон влучив у автобус, що здійснював рейс по маршруту номер 13. Поранено водія, написав очільник міста і додав, що тимчасово автобуси за цим маршрутом не курсуватимуть. Крім того, у віддаленому районі Слов'янська дрон на оптоволокні вдарив по цивільному авто, у якому їхало подружжя. Чоловік загинув на місці, його дружина дістала поранення, поінформував керівник міської військової адміністрації. Правоохоронці оголосили підозру киянину, який поширив у мережі інформацію про протиповітряну оборону. Про це повідомила Служба безпеки України на своїй Фейсбук-сторінці. Підозрюваного вирахували кіберфахівці СБУ. За даними слідства, чоловік через лобове скло свого авто зафільмував на телефон позиції української протиповітряної оборони. А потім надіслав це відео підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука, а зараз перебуває за межами під контрольної території України. Це завдало шкоди державній безпеці нашої країни, йдеться в повідомленні СБУ. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. У Службі безпеки зазначили, що системно відпрацьовують випадки поширення записів про роботу повітряних сил чи об'єкти критичної інфраструктури у інтернеті і притягують їхніх авторів до відповідальності. Військові представники усіх 32 країн НАТО прибули сьогодні до Києва. Це сталося вперше за останні 8 років. Про приїзд повідомив очільник військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, цей візит є продовженням візиту Північно-Атлантичної ради, що відбувся у червні. Він наголосив на тому, що союзники залишаються непохитними у захисті суверенітету і територіальної цілісності України у боротьбі з російською агресією.
5: Зі мною прибули військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу, щоб безпосередньо від генерала Драпатого та його штабу почути найсвіжішу оцінку ситуації на полі бою та дізнатися, що ще ми можемо зробити для підтримки України. Мужній і стійкий дух України залишається незламним і слугує прикладом для інших націй. Це приклад, що доповнюється уроками, які ми можемо засвоїти від ваших командирів та їхнього досвіду. Це, зрештою, допоможе і нашому Альянсу краще протистояти загрозам сьогодення та майбутнього.
6: Дуже дякую. Слава Україні!
4: Угорщина зняла вето ще з двох переговорних кластерів на шляху України до Європейського Союзу. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, цей крок Угорщини став відповіддю на українську ініціативу щодо врегулювання питання національних меншин, на якому наполягає угорська сторона. Цими днями в українському парламенті було зареєстровано і схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот. Французький хімік Анрі Каган і японський науковець Кенсо Соаї отримали цьогорічну Нобелівську премію із хімії. Королівська шведська академія наук відзначила їх сьогодні за відкриття нелінійних ефектів і автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Як пояснив член Нобелівського комітету з хімії Пітер Сомфаї, ці дослідження допомогли пояснити одну з давніх таємниць хімії. Як у системі, де молекули можуть існувати у двох дзеркальних формах, одна із них здатна отримати перевагу і майже повністю витіснити іншу. За його словами, щоб зрозуміти суть відкриття, достатньо уявити праву руку і ліву руку. Вони схожі, але не збігаються повністю. Ідентично поводяться й молекули, які можуть мати дві форми, які є дзеркальними відображеннями одна одної.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі «Суспільного мовлення».
8: Оперативно про головне.
4: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. На південній частині країни, на Харківщині і Луганщині вночі і вранці місцями туман. Вдень у Карпатах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів, вдень 18-24. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11 градусів, а вдень до плюс 23. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
3: Так налякав людей відсутність що? Інтернету.
4: Ай, ви знаєш, наче
3: так. Про відключення світла знаємо,
4: ну,
3: що відсутність
4: може бути
3: інтернету.
4: Всіляко. Да, нормально. Всіляка ситуація може
3: як
4: статися.
3: Як підготуватись так. до відсутності інтернету?
4: Оце швидкість. Оце, до речі, швидкість передачі інформації в Лесі в голові сьогодні. Як підготуватись?
3: Отже, після такої ночі добре, що вона взагалі передається.
4: Це теж правда.
2: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь
5: з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
6: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

Промінь рекомендує Джейс 51 «Телепат». Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіопромінь та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Різна робота, одна справа. До повномасштабного вторгнення Антон з позивним «Водолаз» полюбляв полювання і риболовлю, а також працював водолазом на підводних роботах, за що й отримав свій позивний. Проте з початком Великої війни чоловік став до лав сухопутних військ і сьогодні служить стрільцем у 4-й окремій танковій бригаді. Антон воює на Донбасі, де разом із побратимами відбив безліч ворожих штурмів. Одного разу бійці тримали оборону на захоплених позиціях 22 доби поспіль. Під час перебіжки на іншу позицію водолаз отримав поранення. Його госпіталізували, але вже за 6 днів воїн повернувся до строю. На згадку про ті важкі бої в нього залишився шолом із отвором від уламка. Шолом витримав удар і тепер слугує для водолаза щасливим оберегом. Приєднуйся до сухопутних військ, найчисельніших та найрізноманітніших в Збройних силах України. У нас різна робота, але одна справа. Перемога йде за сильними. Слухайте щодня на Радіопромінь.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики. Loud.
1: У мене є класна демка, яку я написав одразу після фіналу Євробачення. Я дивився його в потязі і насправді сильно надихнувся тим, що я можу зробити в майбутньому щось іще більш потужне для Євробачення. Я побачив реакції людей, я написав трец одразу після фіналу. І деякі люди, звичайно, були незадоволені тим, що ми не отримали перше місце. Але я написав трец, чи йдемо ми з фірмою в 27-му році. І, звісно, там було багато тисяч людей, які написали: так, звичайно, це навіть не питання, ми тебе чекаємо, якщо ти не підеш, це взагалі ми не будемо дивитися Євробачення, нас відбір. Тому я сказав: клас, але поки я потримаю інтригу і ми подивимося, як воно буде на нас відборі в цьому році. Я не можу поки сказати, чи я буду там, але подивимось.
0: Слухайте вікенд нової музики щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: Промінь рекомендує.
1: Катерина Гулюк і Зе Бутчук. Це була любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирайся.
3: Привіт, це Катерина Павленко, Монокейт. І я дуже сильно рекомендую вам підписатися на YouTube-канал Радіо Промінь. Тут така нереальна атмосфера, дуже класний вайб, дуже чудові ведучі, оновлена студія, класна музика. Що ще треба для того, щоб підняти собі настрій і почуватися себе класно просто від комунікації з хорошими людьми? Слухай Промінь, дивись радіо.
0: В Україні 18 година. Радіо Промінь.
4: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
2: Суспільне новини.
4: У Києві, а також на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Закликаємо вас, перебувайте в укриттях. У Прилуках Чернігівської області кількість загиблих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 18. Серед них четверо дітей. Про це Державна служба України із надзвичайних ситуацій інформує у Фейсбуці. Постраждали 55 людей, семеро із них – це діти. Ліквідація наслідків атаки нині триває, рятувальники розбирають зруйновані конструкції і обстежують завали. А я нагадаю, що 7, 8 і 9 жовтня у Прилуках оголошено днями жалоби. У Києві на тлі повітряної тривоги лунають вибухи. У Солом'янському районі пошкоджені багатоповерхівка і приватний житловий будинок. Дві людини у цьому районі травмовані. У Дніпровському районі падіння відбулося неподалік навчального закладу. Попередньо пожежі немає. У Святошинському зафіксоване падіння уламків на дах адміністративної будівлі. Є часткове руйнування даху без пожежі, зазначає Віталій Кличко на своїй Facebook-сторінці. А унаслідок нічного і ранкового удару по Києву є загиблі і поранені. У Дарницькому районі столиці загинули двоє людей. Там росіяни вдарили по гаражному кооперативу. Двох людей вдалося врятувати під час гасіння пожежі. Наслідки російських атак фіксуються також в Оболонському, Подільському і Шевченківському районах. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп розповіла в етері телемарафону деталі цих атак.
5: На всіх локаціях завершується робота з ліквідації. Загасіння ще було завершено в першій половині дня. Проводиться продування конструкцій за необхідності для знищення пошкоджень та розпір завалів. Через нічний ворожий обстріл в Дарницькому районі загинули два чоловіка віком 73 та 65 років. Вони були охоронцями гаражного кооперативу. Стосовно Подільського району, нежитлова забудова, яка була пошкоджена внаслідок влучання ворожої ракети, це був склад одного з видавництва книжкового.
4: Тим часом стало відомо, що у Кременчуці на Полтавщині вже 41 постраждала людина унаслідок російського обстрілу. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Фейсбуці. Також, за його словами, дві людини загинули. Україна готова до 5 форматів припинення вогню і чекає на згоду Москви. Наразі наша держава спільно із партнерами опрацьовує різні сценарії для досягнення миру. Про це під час спілкування із журналістами повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Він назвав напрацювання реалістичними. Пропонується на вибір повний і безумовний режим припинення вогню або чорноморський формат щодо безпеки мореплавства у Чорному морі. Серед варіантів і рішення щодо збереження і захисту продовольчого експорту за активної залученості Індії. На столі – припинення вогню та ударів у сирені енергетичної інфраструктури. До останньої активно долучаються і Сполучені Штати Америки, наголошує Георгій Тихий. А я додам, що раніше у Кремлі заявляли, що не бачать передумов для припинення вогню. Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро від Європейського Союзу у межах механізму Ukraine Support Loan. Фінансування спрямують на виробництво українськими компаніями безпілотників, перехоплювачів, боєприпасів і ракет. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. А прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив на своїй Facebook-сторінці, що кошти з цієї підтримки уряд спрямує на першочергові оборонні потреби нашої країни. Додам, що це була остання інформація. Випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне.Медіа. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, на Харківщині і Луганщині вночі і вранці місцями туман. Вітер переважно південний – 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 6-12 градусів, вдень – 18-24. На Київщині завтра без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – від 6 до 11 градусів, а вдень – 18-23. Для вас у студії працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: Підтримуй населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
2: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Сомінь рекомендує.
1: Ясенцова. Офлайн. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у світ.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви час від часу підсідаєте на західні документальні серіали про мистецтво і митців, то, мабуть, бодай раз гуглили, чи є щось схоже про українських художників. Звичайно, масштабних документальних проєктів на кшталт щоденників Енді Воргола від українських виробників ви поки що не знайдете. І все ж останнім часом вітчизняне кіно маленькими кроками підбирається до великих імен. Чи не найбільше вабить режисерів Малевич та його «Чорний квадрат». Тут можна згадати і спробу ігрового байопіка, і кілька документальних проєктів. А також майстрині наївного мистецтва Катерина Білокур та Марія Приймаченко. Не так давно на екрани вийшов експериментальний документальний фільм «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» про українсько-американського художника, графіка і дизайнера 20-го століття. І зовсім нещодавно в мережі з'явилась документальна короткометражка від творчого об'єднання «Вавилон-13», яка показує одного із нащадків мистецької династії Якутовичів Дмитра. Фільм називається «Світ Дмитра». Режисер та оператор Іван Сауткін. Україна, 2026 рік. Стрічка доступна до перегляду на YouTube-каналі об'єднання.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Дмитро Якутович – один із відомої мистецької династії. Унаслідок дитячої травми майже втратив слух, що не завадило йому здобути професійну освіту і стати художником. Його батько Георгій Якутович створював візуальний простір у тінях забутих предків Сергія Параджанова та в Захарі Беркуті Леоніда Осики. Мати Олександра Павловська багато років працювала ілюстраторкою дитячого видавництва «Веселка», а брат Сергій став одним із найяскравіших художників незалежності. Зокрема, працював над стрічкою Юрія Єлєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». Але 17-хвилинна короткометражка не намагається переповісти нам родовід і всі творчі досягнення Якутовичів. Проте, хто ким доводився в цій сім'ї, коротко і тепло нагадує архівне відео 1960-70-х років. На кадрах видно, як у помешканні Якутовичів зібралась чи не вся українська богема тих часів. Впізнаємо Івана та Марічку Миколайчуків, Юрія Єлєнка, Леоніда Осику, Броніслава і Катерину Брондукових. І, власне, господарів, яких Дмитро Якутович протитрував як тато, мама, старший брат. Невдовзі стрічка перемикається на теперішній час. Під звуки вибухів і сирени художник повертається до своєї майстерні. За вікном димить, але майстер не зупиняє творчий процес і продовжує створювати свій, трохи казковий і затишний Київ.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Звичайно, «Світ Дмитра» – це зовсім не біографічний фільм, а радше спроба зробити миттєве фото – портрет митця, який працює у воєнній реальності. Фільм не оперує датами, не переказує подій і життя героя, навіть тих, які вплинули на його подальшу долю. Власне, і про обставини, за яких Дмитро втратив слух, ми дізнаємося вже з анотації. Адже місією короткометражки не було узагальнити біографію героя. Автори називають її візуальним філософським есе про сімейну пам'ять, творчість і рефлексії митця на світ навколо. Стрічка з доволі лаконічним хронометражем має цікаву текстуру. Відеоряд складається із пейзажів сучасного урбаністичного і воєнного Києва, який є домівкою і водночас джерелом натхнення художника. І з ними контрастують архівні відео 60-70-х років минулого століття авторства Георгія Біляєва, які переносять у затишні посиденьки київської інтелігенції того часу. Нехай і розуміємо, що цей затишок ілюзорний. Для нас це вже рідкісний документ епохи, а для героя фільму – це фрагмент дитинства. Звичайно, стрічка дає змогу почути самого Дмитра, його короткі спогади про рідних, погляди на життя і творчість. І, власне, логічним завершенням фільму стають його роботи, які і є візуальним втіленням слів про необхідність приймати і любити світ з усіма його контрастами. Київ – місто, яке вже кілька років спотворює війна. На полотнах художника залишається місцем любові і сили. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: Твій ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Так налякав людей відсутність що? Інтернету.
2: Ай, знаєш, ти, що наче,
1: так. Про відключення світла знаємо,
2: ну,
1: що відсутність
2: може бути
1: інтернету.
2: Всіляко. Що? Да, нормально. Всіляка ситуація може
1: як
2: статися.
1: Як підготуватись да. до відсутності інтернету?
2: Оце швидкість, оце, до речі, швидкість передачі інформації в Лесі в голові сьогодні. Як підготуватись?
1: Отже, після
2: Олександр
1: такої ночі
2: Глушчик.
1: Добре, що воно взагалі передається.
2: Це теж правда.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь
3: з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
5: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіо Промінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними».
6: Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України.
7: Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого.
8: Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
4: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує. Латекс Фауна. Кажан.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 19 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю.
3: Суспільне новини.
2: У Києві, а також на Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо вас, перебувайте в укриттях. Жертвами російської атаки по Прилуках на Чернігівщині стали Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, і восьмирічний Максим. Вони проживали у будинку, куди зранку влучила російська ракета. Про все це у Фейсбуці написав президент Володимир Зеленський. Рятувальна операція на місці атаки ще триває, оскільки кілька людей не виходять на зв'язок. Станом на зараз, нагадаю, відомо вже про 18 загиблих і 55 постраждалих. Президент написав, що росіяни добре знають, що б'ють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це свідомий вибір терору. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше, наголосив президент України. Додам, що від сьогодні у Прилуках оголошено триденну жалобу за загиблими людьми. Кількість постраждалих у Солом'янському районі столиці унаслідок денних атак російських безпілотників зросла до 8. Двох поранених медики госпіталізували. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Раніше він розповідав, що унаслідок падіння уламків російських БПЛА виникла пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку у Солом'янському районі міста. Також у цьому районі горів приватний будинок. Водночас без пожежі минулося у Святошинському районі. Надвечір там на адміністративну будівлю впали уламки дрона. Вони зруйнували дах будівлі. У Дніпровському районі уламки впали неподалік навчального закладу. Після нічної російської атаки на Київ у Дарницькому районі виявили нездетоновану балістичну ракету. Залишки бойової частини ракети знаходились серед житлових будинків. Ракету вже знешкодили вибухотехніки. Про все це в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Була виявлена сьогодні ракета між житловою забудовою в Дарницькому районі. Сапери ДСНС спільно із вибухотехніками поліції оперативно прибули на місце, вилучили бойову частину ракети, яка не детонувала внаслідок падіння. Після вилучення її транспортували на спеціально відведений полігон для подальшого знешкодження та знищення. Хочемо закликати киян бути уважними в таких випадках і в разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, уламків після атаки, ні в якому разі не наближатися до них і негайно телефонувати до поліції чи ДСНС.
2: Угорщина зняла вето ще з двох переговорних кластерів на шляху України до Європейського Союзу. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, цей крок Угорщини став відповіддю на українську ініціативу щодо врегулювання питання національних меншин, на якому наполягає угорська сторона. Цими днями в українському парламенті було зареєстровано і схвалено профільним комітетом законопроєкт, спрямований на врегулювання освітніх прав національних спільнот. Перший міжнародний форум фотографії війн і конфліктів «Імпект Київ» розпочнеться в столиці 15 жовтня. Упродовж 4 днів відбуватимуться виставки, дискусії, кінопокази і зустрічі з фотографами з України і всього світу. Організатором заходу виступив Український дім фотографії. Про потребу в такому форумі в етері «Радіокультура» розповіла кураторка Українського дому фотографії Катерина Радченко.
5: І візуальні, і методи розповіді історії, які працювали в 14-му чи 22-му році, вже наразі не працюють. Війна настільки довго триває, що за кордоном цей процес вже не є цікавим. Маємо сфокусуватися на тому, яким чином все ж таки нам розповсюджувати інформацію про те, що відбувається в Україні. Ми хотіли б розглянути, як зараз відбувається комунікація про війни і конфлікти в інших країнах. Наприклад, в Судані, в Сирії, в Лівані виникла ідея створити таку платформу для розмови і, можливо, спільно знайти той єдиний на сьогоднішній день формат, який може спрацювати для комунікації про війни.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: А більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне.Медіа». Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, на Харківщині і Луганщині вночі і вранці місцями туман. Температура вночі від 6 до 12 градусів, в день 18-24. Ілона Степанченко, Суспільне новини.

0: Спільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.

0: Рівень рекомендує.
1: Бульвар Шевченка. Мрія.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
1: Кажи, Анна.
2: Я вважаю себе одною з найбільш обговорюваних артисток нового покоління в Україні. Так, я яскрава, про мене неможливо мовчати, мене або люблять, або ненавидять, але нікого не лишаю байдужою. І багато людей не вміють висловлювати свої почуття чи емоції адекватно. Дехто просто визвіряється в коментарях, іноді це дійсно дотепно.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютуб.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: назло, а я кохала, а кого не скажу.
1: Промінь рекомендує. Рекомендує. The Hard Kiss. Золото.

0: моїй пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Промінь рекомендує The Hard Kiss. Золото. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 20 година. Радіопромінь.
2: У студії для вас працює Ілона Степанченко. Вітаю. У Києві, на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Донеччині і Луганщині оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Коротко про головне у випуску. Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках зросла до 19 людей. Сили оборони України відкинули російські війська в районі Добропілля на Донеччині. Україна отримала додаткові 1,240 мільйонів євро від Європейського Союзу. Далі подробиці.
1: Суспільне новини. Промінь вечірній. Підсумки.
2: До 19 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Прилуки у Чернігівській області. Увечері під завалами знайшли тіло ще однієї дитини. Це 13-річна дівчинка. Вона загинула у своєму ліжку, кажуть рятувальники. Крім неї, відомо ще про 4 загиблих дітей. 3 із них 1 рік, ще одному загиблому хлопчику було 8 років. Про все це у Фейсбуці написав президент України Володимир Зеленський. Відомо також про 55 постраждалих людей. Рятувальна операція на місці ще триває, оскільки кілька людей не виходять на зв'язок. За попередньою інформацією очільника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вранці місто атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Одна із них влучила у 5-поверховий житловий будинок. І від сьогодні у Прилуках оголошено триденну жалобу за загиблими людьми. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області зросла до 47 осіб. Ще 2 людини загинули. Про це в етері телемарафону повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. 10 постраждалих у тяжкому стані. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих може ще зростати.
3: Люди продовжують звертатися за медичною допомогою, тому кількість постраждалих постійно уточнюється. 10 у тяжкому стані, на жаль, 2 людей загинули. Щодо дітей, одна дитина отримала травму ноги, в іншої – посттравматичний синдром. Обом надали необхідну допомогу та відпустили додому. У людей різні травми, багато осколкових поранень. Деяким пацієнтам, на жаль, знадобилася операція. Пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та 35 приватних житлових будинків. З них, на жаль, 6 приватних житлових будинків зруйновано повністю.
2: В Оболонському районі Києва унаслідок російської атаки, яка сталася вже ввечері, загинула жінка, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Також кількість постраждалих у Солом'янському районі столиці унаслідок денних атак російських безпілотників зросла до 8. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі. Раніше він розповідав, що унаслідок падіння уламків російських БПЛА виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку у Солом'янському районі Києва. Наслідки російських атак, які відбулися сьогодні вдень, також зафіксовані в Святошинському і Дніпровському районах. А я нагадаю, що 2 людей загинули вночі унаслідок влучання росіян у гаражний кооператив. Ще 2 містян вдалося врятувати. Понівечені десятки боксів і автівок. Про все це повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Крім цього, кіностудію Довженка знову пошкоджено через російську атаку на Київ. Йдеться на сайті Міністерства культури. І сьогодні вночі уламки ракети пробили покрівлі 6-го і 7-го знімальних павільйонів. На території виникла пожежа. Наразі її вже ліквідували. Фахівці обстежують пошкоджені будівлі і оцінюють збитки. Люди не постраждали. Однією з ключових мішеней під час комбінованої масованої атаки на Україну була енергетика, написав у Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. Основні напрямки удару – це Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. У низці регіонів через пошкодження енергетичної інфраструктури довелося застосувати аварійні знеструмлення. І я додам, що завтра у деяких регіонах України діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це інформує «Укренерго» на своїй Фейсбук-сторінці. Струмлення діятимуть як для промисловості, так і бізнесу, і для всіх категорій споживачів, обсягом від половини до 1,5 черги. Сили оборони України відкинули російські війська у районі Добропілля на Донеччині. Про це інформує, власне, Скеля і перший корпус Національної гвардії України «Азов». Про решту інформації, деталі, як зазначили військові, російські війська накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів і, власне, створити умови для оточення Дружківки і продовжити наступ на Добропілля. Під час операції українські штурмові групи зачистили десятки позицій росіян в районі Грузького і Новомиколаївки. У результаті спільних дій російські війська були відкинуті, бійці батальйону «Шквал» полку «Скеля» знищили лише у стрілецьких боях понад 40 загарбників. Україна отримала додаткові 1,240 мільйона євро від Європейського Союзу у межах механізму Ukraine Support Loan. Фінансування спрямують на виробництво українськими компаніями безпілотників, перехоплювачів, боєприпасів і ракет. Про це йдеться на сайті Єврокомісії. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив на своїй Facebook-сторінці, що кошти із цієї підтримки уряд спрямує на першочергові оборонні потреби нашої країни. А я додам, що це була остання інформація випуску. Підсумковий випуск новин дивіться о 21-й годині на першому каналі Суспільного мовлення. І слухайте на Українському радіо. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Наостанок про погоду. Завтра в Україні без опадів. У південній частині країни, на Харківщині і Луганщині вночі і вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. Вдень у Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-12 градусів, вдень 18-24. На Київщині завтра без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів, а вдень 18-23. У студії для вас працювала Ілона Степанченко. Суспільне новини.

0: ранок завжди починається з променя. Сьогодні це було так.
1: Так налякав людей відсутність що? Інтернету.
2: Ай, вони
1: Так. Про відключення світла знаємо,
2: ну,
1: що відсутність
2: може бути
1: інтернету.
2: Всіляко. Да, нормально. Всіляка ситуація може
1: як
2: статися.
1: Як підготуватись да. до відсутності інтернету?
2: Оце швидкість. Оце, до речі, швидкість передачі інформації в Лесі в голові сьогодні. Як підготуватись?
1: Отже, після Олександр такої ночі Глущик. Добре, що вона взагалі передається.
2: Це теж правда.
0: Щобудня з 8 до 12. Ранок на Радіо Промінь з Лесією Антипенко та Дмитром Захарченком.
3: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
4: Історію творять люди, і кожен має ім'я. Радіо Промінь та сухопутні війська представляють проєкт «Перемога йде за сильними».
5: Документальні історії воїнів сухопутних військ найчисельнішого виду Збройних сил України.
4: Історії тих, чиєю роботою став захист України і кожного з нас. Про те, ким вони були до Великої війни і ким стали після 24 лютого.
5: Щобудня о 12.30 та 17.30 на Радіо Промінь та на наших онлайн-платформах.
3: За підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Проект «Перемога йде за сильними» на Радіо Промінь.
6: І ще два тижні, і запалає пожежа.

0: Промінь рекомендує.
1: Марево, стікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики. НЛО.
1: Це був найскладніший досвід в моєму житті для того, щоб написати щось. В мене є конкретна тематика, є конкретний образ, є все для того, щоб написати класний куплет дуже легко і дуже швидко. Причому один, там всього один куплет довгий. Типу, не треба другий навіть писати. Я просто зрозумів, що в мене нічого не виходить. Я не знаю, як ці образи поєднати. Воно якось не клеїлось в єдину картину, і сама мелодія не приходила, розумієш? Я вирішив проблему таким шляхом. Я вирішив просто написати не найкращий куплет в своєму житті, знаєш, а навпаки найгірший. Спробувати написати якусь білібірду просто. І це мені допомогло.
0: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки Радіо Промінь у Фейсбук, Інстаграм, Трец і Ютюб.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: рекомендує.
1: Мацуцька, твоя любов.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні 21 година.

ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Промінь рекомендує.
1: Трако. Жовте листя. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіо Промінь. Звучимо Україною. Яскраво. Переконливо.

0: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
1: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та

місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, рука її ще по-літньому тепла, пісок збивається на мілині, місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими.

0: Промінь рекомендує.
1: Турчинов. Серпень. За участі Сергія Жадана.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 22 година.

0: Промінь рекомендує.
1: Шаймен. Буду сміливим.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
3: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози. За рік, за два, за

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Якщо ви час від часу підсідаєте на західні документальні серіали про мистецтво і митців, то, мабуть, бодай раз гуглили, чи є щось схоже про українських художників. Звичайно, масштабних документальних проєктів на кшталт щоденників Енді Воргола від українських виробників ви поки що не знайдете. І все ж останнім часом вітчизняне кіно маленькими кроками підбирається до великих імен. Чи не найбільше вабить режисерів Малевич та його «Чорний квадрат». Тут можна згадати і спробу ігрового байопіка, і кілька документальних проєктів. А також майстрині наївного мистецтва Катерина Білокур та Марія Приймаченко. Не так давно на екрани вийшов експериментальний документальний фільм «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» про українсько-американського художника, графіка і дизайнера 20-го століття. І зовсім нещодавно в мережі з'явилась документальна короткометражка від творчого об'єднання «Вавилон-13», яка показує одного із нащадків мистецької династії Якутовичів – Дмитра. Фільм називається «Світ Дмитра». Режисер та оператор Іван Сауткін. Україна, 2026 рік. Стрічка доступна до перегляду на YouTube-каналі «Об'єднання».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Дмитро Якутович – один із відомої мистецької династії. Унаслідок дитячої травми майже втратив слух, що не завадило йому здобути професійну освіту і стати художником. Його батько Георгій Якутович створював візуальний простір у тінях забутих предків Сергія Параджанова та в Захарі Беркуті Леоніда Осики. Мати Олександра Павловська багато років працювала ілюстраторкою дитячого видавництва «Веселка», а брат Сергій став одним із найяскравіших художників незалежності. Зокрема, працював над стрічкою Юрія Єленка «Молитва за гетьмана Мазепу». Але 17-хвилинна короткометражка не намагається переповісти нам родовід і всі творчі досягнення Якутовичів. Проте, хто ким доводився в цій сім'ї, коротко і тепло нагадує архівне відео 1960-70-х років. На кадрах видно, як у помешканні Якутовичів зібралась чи не вся українська богема тих часів. Впізнаємо Івана та Марічку Миколайчуків, Юрія Єленка, Леоніда Осику, Броніслава і Катерину Брондукових. І, власне, господарів, яких Дмитро Якутович протитрував як тато, мама, старший брат. Невдовзі стрічка перемикається на теперішній час. Під звуки вибухів і сирени художник повертається до своєї майстерні. За вікном димить, але майстер не зупиняє творчий процес і продовжує створювати свій, трохи казковий і затишний Київ.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Звичайно, «Світ Дмитра» – це зовсім не біографічний фільм, а радше спроба зробити миттєве фото – портрет митця, який працює у воєнній реальності. Фільм не оперує датами, не переказує подій і життя героя, навіть тих, які вплинули на його подальшу долю. Власне, і про обставини, за яких Дмитро втратив слух, ми дізнаємося вже за нотації. Адже місією короткометражки не було узагальнити біографію героя. Автори називають її візуальним філософським есе про сімейну пам'ять, творчість і рефлексії митця на світ навколо. Стрічка з доволі лаконічним хронометражем має цікаву текстуру. Відеоряд складається із пейзажів сучасного урбаністичного і воєнного Києва, який є домівкою і водночас джерелом натхнення художника. Із ними контрастують архівні відео 60-70-х років минулого століття авторства Георгія Біляєва, які переносять у затишні посиденьки київської інтелігенції того часу. Нехай і розуміємо, що цей затишок ілюзорний. Для нас це вже рідкісний документ епохи, а для героя фільму це фрагмент дитинства. Звичайно, стрічка дає змогу почути самого Дмитра, його короткі спогади про рідних, погляди на життя і творчість. І, власне, логічним завершенням фільму стають його роботи, які і є візуальним втіленням слів про необхідність приймати і любити світ з усіма його контрастами. Київ – місто, яке вже кілька років спотворює війна. На полотна художника залишається місцем любові і сили. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.

0: залюби. Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.
1: Найцікавіші музичні історії завжди починаються у вікенді нової музики.
2: Співачка Віталія.
3: Цього літа я надзвичайно полюбила Дністер, тому що зараз дуже хочеться тікати від новин, тікати від соцмереж, не знаю, кудись до природи більше. І принесла вам таку, можна сказати, ексклюзивну історію для улюбленого радіо, тому що цього літа на моєму улюбленому місці, на Дністрі, мені зробили освідчення. Тому можна сказати, що ця пісня саме про цю історію, саме про цей момент.
1: Слухайте «Вікенд нової музики» щосуботи з 11 до 15. Не пропускайте зустрічі з улюбленими артистами. Підписуйтеся на сторінки «Радіо Промінь» у Facebook, Instagram, Threads і YouTube.

0: мовчи.
1: Промінь рекомендує. Страхи. Пусті перони. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
2: Привіт, я Тоня.
3: І я Захарбо.
2: Ми запрошуємо вас підписатись на YouTube-канал «Радіо Промінь», тому що тут дуже якісна українська музика, нові артисти.
3: І ви завжди тут почуєте щось нове для себе і цікаве. І тут дуже приємна команда, з якою приємно співпрацювати.
2: Чекаємо на ваш лайк, підписку та дзвіночок. Слухай «Промінь».
3: І дивись «Радіо».
1: В Україні 23 година. Радіопромінь. Радіопромінь представляє.
4: Година меломана з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
5: Привіт! Я вітаю усіх, хто збирається слухати радіо «Промінь» годину меломана. В студії Олексій Куган, за режисерським пультом Борис Якименко. Ну що ж, жовтень розпочався, і тому хотів би сьогоднішню програму, яка складається з двох частин, розпочати з п'єси гітариста Філа Шерана. Філ, до речі, має українське коріння, його батьки із Закарпаття. Представити вам дуже красиву тему під назвою «Октобесай», тобто запах, відчуття жовтня. З Філом Шираном грають гарні музиканти. На саксофоні Ерік Мрієнтл, на бас-гітарі бразильський музикант, якого вже немає з нами, на жаль. Тож, Філ Ширан та «Октобесай».

Фил Ширан, «Октобес Ай», Ерік Мар'янтал саксофон, Брандау на бас-гітарі. Зараз я хотів би вам представити фрагменти нового альбому, який мені дуже сподобався. І думаю, всі, хто пам'ятає трубача і композитора Чака Менджіоне, який нещодавно відійшов від нас в інші світи, вам має сподобатися фрагменти цього альбому, тому що Рік Браун зробив дуже гарну присвяту альбом під назвою «Музика Чака Менджіоне». Ви знаєте, коли помер Чак Менджіоне, я читав багато різних спогадів про нього і з'ясувалося, що це була неординарна людина, дуже м'яка, дуже тиха, яка допомагала іншим музикантам. Він дуже дружив зі Стівом Гедом. Рік Браун розповідав про нього і сказав, що навіть цей альбом він записував на трубному мундштуку, який йому подарував Чак Менджіоне. До речі, на обкладинці альбому можна побачити трубу Ріка Брауна саме з цим мундштуком. Музика дуже цікава, і я хотів би, щоб ми зробили зараз міні-концерт. Послухаємо, як Рік Браун грає музику Чака. Прозвучать п'єси дуже відомі «Feel So Good», ну це, можливо, візитна картка Чака Менджіоне, «Land of Make Believe», «Dying Everything With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare to Fall in Love» і «Діти Санчеса», «Children of Sanchez». В альбомі брали участь зірки сучасного джазу, саксофоністи Том Скотт і Річард Еліот. Ось на гітарі грав музикант, який записав із Чаком багато альбомів. Це гітарист Грант Гайсман. Отже, музика Чака Менджіоне у виконанні трубача Ріка Брауна.

Ну що ж, мені здається, такі ностальгічні спогади про чудову музику від чудового музиканта Чака Меджоні, яку створив Рік Браун. Прозвучали п'єси «Feel So Good», «Land of Make-Believe», «Do I Never Seen With You», «Long Hair Soulful», «Do I Dare To Fall In Love» та «Children of Sanchez». Рік Браун грав на трубі, запрошені солісти, саксофоністи Том Скотт, Річард Еллот та барабанщик, гітарист, перепрошую, Грент Гайсман. Зараз я хочу вам представити записи французького органіста, який останнім часом дивує усіх прихильників цього інструменту, хто грає на хемень. І я хочу, щоб ми послухали три п'єси, які були записані під час виступу Стефана Патрі в паризькому клубі «Дюк де Ломбар». Я багато разів був в цьому клубі, і тому там неповторна атмосфера. Пропоную послухати вам «Summertime», «Lounge Blues» та «Spirit Child» і представити вам музикантів. Стефан Патрі грає на органі Хеммонда, Жиль Серене на гітарі, Мішель Делакян на трубі і флюгельгорні і Жан-Філіп Фанфан на барабанах. Отже, один сучасник королів Хеммонда – Стефан Патрі.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин. Це була перша частина «Години меломана». Далі буде. Дочекайтесь.

0: в Україні північ. Радіопромінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
2: Нагадую, що ви слухаєте «Годину меломана», а ось у другій частині програми я хотів би представити вам рубрику «Стінг в джазі». Ви знаєте, Стінг – автор багатьох речей, які одразу ж завжди підхоплювали джазові музиканти, але сьогодні я хотів би представити вам так, 50 на 50, половину, можливо, ви чули, це вже є хіти, половина прозвучить в ефірі вперше. Я розпочну з клавішника Девіда Гарфілда, який згадав пісню Стінга «Роксан». Співати тут буде Робі Вайкоф. І послухаємо Девіда Гарфілда. Тобто на промені в годині меломана стартує програма «Стінг в джазі».

Група клавішника Девіда Гарфілда і Рексен співав Робі Вайкас. А зараз будемо слухати чудову піаністку з Японії. Її звати Хіроко Кокубу. Знаєте, що цікаво? Довгий час Хіроко Кокубу працювала ведучою теленовин CNN в Токіо, а потім записала свою дуже гарну версію дуже відомої пісні Стінга «Englishman in New York». Ну, уявіть собі, японська піаністка, яка працювала для американської CNN, про британця в Нью-Йорку на українському радіопромі.

Хіроко Кукубута, «Інглішмен» і «Нью-Йорк». Тут я маю згадати Чака Лойба. Ця п'єса багато разів звучала в «Одині меломана», але його дует з піаністом Вороном Бергартом «Shape of My Heart» одразу став хітом. Отже, Чак Лойб та Ворон Бергарт «Shape of My Heart».

Чак Лоеб гітара, Ворон Берхард Рояль та Shape of My Heart. Зараз будемо слухати чудову пісню Стінга. Вона мені дуже подобається, тому що там не тільки дуже гарна музика і дуже гарний текст, але прозвучить вона сьогодні у виконанні американської співачки Деніс Донателлі. І що цікаво, з Деніс грають дуже відомі музиканти. Дуже приємно, що я знаю особисто усіх. Отже, Кріс Ботті на трубі, Лео Амеду на гітарі, Джоф Кізер на клавішних інструментах, на бас-гітарі грає син відомого музиканта кубинського Зеракіри Карліто Дель Пуерто, на барабанах Мервін Сміті Сміт. А прозвучить лірична п'єса Стінга «Practical Arrangements». Отже, Деніс Донателлі.

співачка Деніс Донателі і Practical Arrangement Стінга. Ну, а зараз французька візія музики Стінга. Будемо слухати акордіоніста Марка Бертом'ю, який дуже гарно згадав п'єсу Стінга «A Thousand Years». Отже, акордеоніст Франції Марк Бертом'ю.

аккордеоніст Марк Бертом'ю та «A Thousand Years». Американський трубач Майкл Петчі Стюарт – дуже відома особа, він живе в Польщі. Якщо ви пам'ятаєте концерт басиста Маркоса Міллера в Києві, тоді Майкл Петчі Стюарт грав в Києві з Маркосом. І пропоную вам послухати чудову версію ще одного хіта Стінга «Fields of Gold». Отже, слухаємо трубача Майкла Петчеса Стюарта.

Трубач Майкл Пэтч Стюарт та Fields of Gold. Ну що ж, програма «Стінг в джазі» триває, і зараз будемо слухати піаніста Крістофа Бусе. Ось цього ви точно не чули, бо я отримав цей альбом нещодавно. Крістоф Бусе та його партнери грає пісню «Стінга» «The Moon Over Bourbon Street». Слухаємо піаніста Крістофа Бусе.

Це був піаніст Крістоф Бусе та «The Moon Over Bourbon Street». Зараз бразильська візія музики Стінга. Дуже відомий саксофоніст Бразилії Лео Гендлман грає не менш відомий хіт Стінга «Fragile», де ще змінена гармонія, але дух речі залишився недоторканим. Лео Гендлман з Бразилії та «Fragile».

Сатаніст Лео Гендлман та Фріджайл. Ну, а зараз пропоную вам послухати Кріса Ботті. Спочатку всі знали Кріса Ботті саме як трубача Стінга, це тепер Кріс – зірка сучасної музики. Але я обрав одну річ, яку ви знаєте дуже добре, а другу, думаю, не дуже. Тому спочатку співачка Шоун Колвін виконає «All the World Envy» Стінга, ну, а потім… Вибачайте мою французьку, «La belle dame sans regret». Можна перекласти «Гарна дама без докорів сумління». Слухаємо Кріса Ботті і дві пісні Стінга.

Це був трубач Кріс Боті. І на закінчення сьогоднішньої програми знов прозвучить «Shape of My Heart» у виконанні Домініка Міллера, співавтора багатьох пісень Стінга. І, ви знаєте, ця версія нагадує мені псевдокласику. Теж дещо змінена гармонія, можна послухати голос Стінга і чудове аранжування гітариста Домініка Міллера. Отже, «Shape of My Heart».

Домінік Міллер та «Shape of My Heart». Ми дякуємо усім, хто слухав сьогоднішню програму. Ми – це режисер прямого ефіру Борис Якименко. Мене звати Олексій Коган. Уклін Збройним силам України за можливість працювати. І до зустрічі за тиждень на радіопромінь в годині «Меломана». Бережіть себе.

0: Радіо Промінь представляє
1: «Година меломана» з Олексієм Коганом. В нашій годині 120 хвилин.
0: В Україні перша година.

Промінь рекомендує Секстур XXL. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Промінь рекомендує.
1: Лауд. Твоя сила в тобі.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні друга година.

0: Радио «Промінь».
1: І до блачка.

Промінь рекомендує. Люда Білоусова. Переслідувати час. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

чи чуй син? Димка сочиться через вуста, мовчання вимірюють золотом. Чому тоді люди багато ведуть себе ніби клоуни? Всі хочуть жити в утопії, Атлантида дала колись корені. Від витоків нам всім лишилось чекати, коли

Промінь рекомендує. Гошуля. Стоун. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. В Україні третя година.